0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind

tineri azi pe cărări, de mare dor frământând, își dau mereu să

Știm că știi tot. Mă simt desprecată că mi-ai aflat slăbiciunea.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

Până dimineața, mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme răcoroasă cu maxime de 23 de grade Celsius. O nouă sesiune a programului EcoVoucher este în desfășurare în Republica Moldova. Gospodăriile eligibile pot primi vouchere de până la 6.000 de lei pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi cu unele mai eficiente energetic. Beneficiarii sunt selectați automat dintre gospodăriile care au depus cereri pentru compensații în funcție de consumul de energie, venituri și numărul membrilor familiei. Sunt prioritare gospodăriile în care locuiesc copiii minori, pensionari sau persoane cu dizabilități severe. Actuala sesiune se va încheia pe 13 septembrie. În această etapă pot fi procurate mașini de spălat rufe din clasa energetică A și frigidere din clasele A, B, C și D. Potrivit șefului Unității de Implementare a Programului EcoVoucher, Olivia Balan, aceasta este cea de-a șasea sesiune organizată în acest an. În total, programul a depășit deja pragul de 43.000 de beneficiari. Autoritățile susțin că înlocuirea electrocasnicelor vechi cu echipamente eficiente energetic contribuie la reducerea consumului de electricitate și implicit a cheltuielilor pentru facturi. Un bărbat a fost reținut și plasat în arest pentru 30 de zile după ce soția sa a sesizat poliția că acesta ar fi continuat să o urmărească, să o intimideze și să o amenințe. În pofida măsurilor de protecție dispuse anterior, cazul a fost semnalat la 2 septembrie, când femeia s-a adresat Centrului de Justiție Familială al Poliției. Victima le-a spus oamenilor legii că soțul continuă să se prezinte la domiciliu și să manifeste un comportament intimidant și amenințător. Poliția a intervenit, iar bărbatul a fost reținut. Ulterior, instanța a dispus plasarea acestuia în arest preventiv pentru 30 de zile. Oamenii legii reamintesc că încălcarea măsurilor de protecție poate atrage răspundere penală. Din actualitatea internațională, Partidul de Extremă Dreaptă Alternativa pentru Germania a obținut o victorie istorică în alegerile regionale desfășurate duminică în landul Saxonian-Alt. Potrivit rezultatelor preliminare oficiale, partidul a acumulat 44,3% din voturi și devine detașat cea mai puternică forță politică din land. Este mai mult decât dublul scorului obținut de formațiune la alegerile din 2021, când a obținut 20,8%. Pe locul 2 s-a clasat Uniunea Creștin-Democratică, formațiunea cancelarului Friedrich Merz cu 24%, SPD a obținut 7,8%, Verzii 8,9%, iar Die Linke 8,6%. Cel puțin 6 persoane au murit în urma exploziilor produse pe un sit militar din Bolivia, unde era depozitat material pirotehnic. Deflagrațiile au avut loc vineri după amiaza la Via Cea, un oraș cu aproximativ 100.000 de locuitori, situat la aproape 30 de kilometri de capitala La Paz. Echipele de salvare au descoperit alte 3 corpuri printre dărâmături, ceea ce a ridicat bilanțul la 6 morți. Printre victime se numără și 3 soldați. Ministerul Bolivian al Apărării a anunțat că operațiunile de intervenție și verificarea zonei continuă, iar autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-au produs exploziile. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, dar și pe platforma de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Salutare națiune, bună dimineața Moldova, bună dimineața Chișinău, bună dimineața tuturor radioascultătorilor. Bună dimineața națiune, începe o nouă săptămână la matinalul cotidian aici la Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan și în această dimineață frumoasă de luni, 7 septembrie, dăm startul unei noi ediții și unei noi săptămâni începem și o începem împreună. De luni până vineri suntem alături de dumneavoastră și venim cu informații utile, cu muzică, muzică bună, cu oameni interesați, invitați, adică și sigur că bineînțeles cu bună și bună dispoziție. Din 16 iunie diminețile noastre au devenit mai lungi și mai frumoase împreună cu voi și ne bucurăm să vă fim alături, indiferent de unde vă aflați și unde vă prinde începutul zilei și indiferent de vremea de afară, noi venim și suntem alături de dumneavoastră așa de la mijlocul lunii iunie, așa că nu schimbați frecvența, rămâneți pe aceeași frecvență, 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei, iar dacă sunteți în mașină, în drum, spre serviciu sau acasă, poate încă mai sunteți, sau unii au ajuns deja la serviciu așa ca și mine, rămâneți alături de noi. Dar avem și o veste bună că ne puteți privi și la televizor, pentru că nu puteți să ne ascultați, dar ne puteți și vedea. Iar dacă sunteți online, sigur că ne puteți găsi pe pagina noastră www.voceabasarabiei.md. Intrați acolo pe pagina noastră și veți găsi în partea de sus a site-ului secțiunea, așa veți găsi opțiunile live radio și live TV. Și sigur că alegeți ceea ce vă convine. Așadar, aveți posibilitatea să ne urmăriți, să ne ascultați, important este să fiți alături de noi. Ei, și dacă tot e începutul unei săptămâni, e 7 septembrie, haideți să vedem ce ne zic meteorologii, ce ne prognozează, mai ales în Chișinău. Iată că ei transmit o zi cu cer senin, fără precipitații, temperaturile vor fi cuprinse între plus 11 grade noaptea, plus 26 de grade ziua, iar vântul va sufla din nord-vest cu viteza de 27 de kilometri pe secundă. La nivelul Republicii Moldova, începutul săptămânii vine cu o vreme mai răcoroasă dimineața. Observăm și noi că dimineața este mai răcoare, dar până la amiază timpul, vremea se încălzește, așa că chiar dacă dimineața, da, trebuie să luați ceva, o haină mai așa, mai călduroasă, o jachetă, pentru că chiar e nevoie. Iată, azi dimineață veneam și bine că mi-am luat și eu ceva, așa, un sacou, dar e nevoie. Pe parcursul zilei, sigur că îl lăsăm, dacă nu avem nevoie și dacă este cald, însă asta este toamna, așa este toamna. Dimineți răcoroase și amiezi calde. Așa. Ei, dacă... Tot vorbim, totuși, săptămâna aceasta va fi o săptămână frumoasă, până sâmbătă, chiar sunt, începând de miercuri, sunt anunțate maxime, valori termice de până la 30 de grade, asta înseamnă că e bine, și nopțile vor fi mai calde, dacă acum 11 grade, de miercuri 16 grade, asta înseamnă că, da, vor fi și diminețele mai, nu așa de răcoroase, dar mai calde. Ei, însă, iată, pentru cei care poate acum ies din casă, aș pune accent pe faptul că începutul săptămânii, și de fapt v-aș aminti că odată cu revenirea elevilor la școală, a studenților la universități, traficul este sigur mai intens, chiar Administrația Națională a Drumurilor recomandă prudență sporită, mai ales în apropierea școlilor, grădinițelor și universităților. În plus, la Chișinău sunt câteva restricții importante pe strada Meșteru-Manole, între strada Vadului Vodă și Sargidava, circulația este sistată până, a fost de fapt sistată până la 7 dimineața, dar pe strada Burebista, între Sarmi-Segetuza și șoseaua Muncești, traficul este restricționat parțial până în 15 septembrie. Așa, iată că atenție mare. Și pe atenție pentru cei care merg sau se îndreptă spre Buiucani, traficul este sistat pe strada Eugen Coca, între străzile Ion Creangă și Ion Neculce, până pe 8 septembrie, adică până mâine, și din cauza lucrărilor de reparație. Așa că noi vă dorim drum bun tuturor, conduceți cu răbdare și atenție, mai bine ajungeți cu câteva minute mai târziu decât și să ajungeți în siguranță decât să se întâmple ceva mai grav. Ei, haideți în această dimineață să-i ascultăm pe cine? Pe Andra, cu Iubirea Schimbă Tot, și apoi Costi Burlacu și Corina Țepeș cu Animeie.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitare.

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Salutare, națiune! Bună dimineața și bine v-am găsit în această dimineață de luni, 7 septembrie. Începem ziua, începem dimineața împreună și asta ne bucură foarte și foarte mult și mai ales că venim cu informații utile. Ne întoarcem puțin în timp și vedem ce momente importante au rămas în istorie, sigur că la data de 7 septembrie. Și iată, începem cu 1739, la Belgrad era semnat tratatul de pace dintre Austria și Imperiul Otoman, care punea capăt războiului ruso-austro-otoman. Austria era obligată să restituie Oltenia țării românești. În 1910, Marie Curie reușea să izoleze prima mostră pură de radio, o realizare care avea să marcheze profund istoria fizicii și chimiei. Un episod aproape desprins dintr-un roman se petrecea în 1911. Poetul francez Guillaume Apollinaire era arestat, fiind suspectat că ar fi avut legătură cu furtul celebrului tablou Mona Lisa de la Muzeul Louvre, dar ulterior s-a dovedit că acuzația era nefondată. În 1923 era înființată Organizația Internațională a Poliției Criminale, Interpol, organizație care avea să devină una dintre cele mai importante structuri internaționale de cooperare între poliție și lume. Iar pentru istoria României, 7 septembrie și anul 1931 este o dată importantă. Nicolae Titulescu este ales președinte al unei succesiuni a adunării Societății Națiunilor, un caz unic în istoria Ligii Națiunilor, când un fost președinte era reales pentru o nouă sesiune. În 1940 era semnat tratatul de la Craiova dintre România și Bulgaria, prin care sudul Dobrogei, cunoscut drept Cadrilater, revenea Bulgariei. Și să încheiem cu un moment mai apropiat de vremurile noastre, 1998, era fondată, de fapt, compania Google. Dar în 1986, Desmond Tutu a devenit primul predicator de culoare care a condus Biserica Anglicană din Africa de Sud. Și în 2001 a fost prezentat în cadrul festivalului de film de la Veneția, filmul lui Lucian Pintilie, După amiaza unui torționar, realizat după romanul Drumul Damascului de Doina Jelea.

și una dintre vocile importante ale criticii literaturii române. În 1904 s-a născut Dumitru Dumitrescu, inginer român. În 1912 Mariana Drăgescu, aviatoare română și membra escadrilei albe, formație de aviație sanitară, care activa în timpul celui de-al doilea război mondial. În 1938 s-a născut Eliza Botezatu, scriitoare și critic literar din Republica Moldova, o personalitate importantă a culturii basarabene. În 1940, tot în această zi, s-a născut Dario Argento, regizor scenarist și producător italian, unul dintre numele emblematice ale cinematografiei horror. În 1954 s-a născut Dorel Stoica, fotbalist român. În 1960, Nae Caranfil, regizor scenarist român, autor al unor filme precum Filantropica, Restul e tăcere și Asfalt Tango. În 1965 s-a născut Angela Gheorghiu, una dintre cele mai cunoscute soprane române, cu o carieră internațională impresionantă pe marele scene lirice ale lumii. În 1971 s-a născut actorul Igor Chistol, actor de teatru și cinema din Republica Moldova. În 1982 s-a născut Andrei Antonescu, interpret și textier din România, cunoscută publicului ca și trupa, când făcea parte din trupa Andrei. Și în 1988 s-a născut Silvia Busuioc, actriță din Republica Moldova, cu o carieră desfășurată atât în țară cât și peste hotare, mai ales pe scene și platouri internaționale. Ei, iată așa, acestea au fost personalitățile, de fapt, care s-au născut în această zi, dar sunt sigură că sunt mulți mai mulți, adică multe mai multe personalități. Și printre ascultătorii noștri, dacă avem omagiați, sigur că le spunem tuturor la mulți ani, la mulți ani și o sărbătoare frumoasă să aveți, mai ales că începem săptămâna, mai ales că e zi de luni și e frumos că o începeți cu felicitări. Asta e foarte și foarte bine. Haideți în continuare să o ascultăm pe Elena cu Cel mai bun om de pe pământ și apoi Acord vine cu Sensera.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Da, vocea care contează, vocea Basarabiei, ascultați în aceste momente pe frecvența 102.3 FM, este ora 8 și 34 de minute, sunt Natalia, în această dimineață frumoasă de luni, 7 septembrie. Și ne-am obișnuit noi în fiecare zi să avem o întrebare a zilei și iată că astăzi așa am crezut că s-ar potrivi și ar fi foarte bună întrebarea. Cine sunt mai geloși, femeile sau bărbații? Sau o putem schimba întrebarea la genul singular. Cine este mai gelos, femeia sau bărbatul? Dar cred că la plural ar fi mai bine să luăm forma la plural. Cine sunt mai geloși, femeile sau bărbații? Ne puteți scrie, ne puteți telefona în emisie directă. Dacă formați numărul de telefon 0797 29866, chiar vă îndemn și aștept mesajele dumneavoastră prin SMS sau pe WhatsApp sau pe Viber, dar și apelurile dumneavoastră aici

emisia directă. Sunt curioasă ce spuneți dumneavoastră și la cât de bună este gelozia asta. Adică când apare și dacă e normal ca într-o relație să existe așa un pic de gelozie. Chiar suntem curioși. Așteptăm apelurile dumneavoastră și mesajele dumneavoastră la același număr de telefon 0797298666. E același număr de telefon pe care îl avem în fiecare dimineață. Așa că întrebarea zilei de astăzi este următoarea, o mai repet încă o dată: cine sunt mai geloși, femeile sau bărbații? Sau forma singulară, cine este mai gelos, femeia sau bărbatul? Ei, dar astăzi, dacă tot spuneam că e 7 septembrie, haideți să vedem ce zile dedicate sunt, de fapt nu ce zile, dar ce teme importante sunt dedicate aceste zile și ce evenimente, de fapt. Și iată că este Ziua Internațională Aerului Curat pentru un Cer Albastru, o zi instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru a atrage atenția asupra poluării aerului și asupra nevoii de a proteja mediul în care trăim. E foarte bună ziua și ar trebui în fiecare zi să ne protejăm, pentru că noi respirăm și suntem ceea ce avem, așa că chiar e foarte bună Ziua Internațională a Aerului Curat pentru un Cer Albastru, ce frumos! Mai este și ziua Cumpără o Carte! Da, e un bun prilej să ne amintim că o carte poate fi un cadou, o călătorie, o întâlnire cu o idee nouă sau pur și simplu câteva ore petrecute departe de agitația cotidiană. Da, obișnuiți să citiți, dragii mei, pentru că cărțile citite ne rămân undeva acolo, rămase, și e foarte important să motivăm și copiii, elevii, să citească cât mai mult. Mai este și ziua povestirii istoriilor din călătoriile de vacanță. Iată așa, pentru că vacanța s-a terminat, dar poveștile rămân. Iată că astăzi este o zi potrivită să scoatem din amintire așa o aventură, un loc descoperit sau o întâlnire pe care să o povestim. Și putem să o povestim și anul acesta, putem să o povestim și la anul, dar putem să povestim din ceea ce am avut anterior, din vacanțele trecute. Așa că chiar este un bun prilej. Și în Brazilia, dar mai este și Ziua Mondială a Distrugerii Jucăriilor de Război, un mesaj simbolic pentru pace și pentru o copilărie în care jucăriile să însemne bucurie, dar nu arme și nu violență. Da, e foarte bun. Și în Brazilia, astăzi este Ziua Națională, care marchează proclamarea independenței față de Portugalia din 1822, așa că în Brazilia este mare sărbătoare. Ei, da, iată că 7 septembrie ne vorbește despre aer curat, ne vorbește despre cărți, despre amintiri, despre copilărie și despre libertate. Teme care ne pot face ziua și mai mult mai frumoasă și chiar frumoasă. Dar haideți să vedem ce se întâmplă astăzi în Chișinău, în această zi de 7 septembrie. Capitala intră așa într-o zi mai liniștită după aglomerația culturală din weekend și după cele 5 zile de Bookfest, așa, Bookfest Chișinău. Săptămâna începe, dar să știți că evenimentele importante încep pe 9 septembrie, pentru că atunci este programat spectacolul Opera Fără Cortină, iar din 10 septembrie începe Festivalul Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu. Tot din 10 septembrie, la Arena Chișinău, începe Moldova Urban Days, care se va desfășura până pe 13 septembrie. Așadar, dacă luni vreți să aveți o zi mai liniștită, aveți timp să vă faceți planurile pentru ceea ce urmează. Chiar e bine câteodată să luăm și o pauză și să mergem acasă și pur și simplu să stăm liniștiți alături de cei dragi. Ei, în această dimineață, iată că Ami ne spune și ne îndeamnă că dansează niște fete, dar și Ionel Istrate tot va continua cu piesa Eu Numai Numai.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Că mulți ar spune că văzul și auzul sunt cele mai importante, de fapt, simțuri urmate de gust sau de miros, dar uităm că pielea este cel mai mare organ al corpului și simțul tactil este mult mai important decât am crede noi. Știința abia acum descoperă misterele acestui simț și iată ce ne dezvăluie și chiar vă spun în continuare pentru că mi s-a părut foarte interesant. Simțul tactil ne influențează deciziile, să știți, cu toții ne bazăm pe liberul arbitru și avem impresia că deținem controlul asupra tuturor gândurilor noastre, deciziilor noastre, dar cu toate acestea, cele mai noi studii au demonstrat că simțul tactil ne influențează pas cu pas în orice decizie luăm noi. Modul în care ne simțim din punct de vedere fizic ne influențează acțiunile și deciziile în egală măsură cu alți factori precum argumentele logice sau, de exemplu, sentimentele. Dacă stai pe un scaun confortabil în timp ce îți negociezi salariul, ai șanse mari să fii relaxat și să obții ceea ce dorești. Dar dacă nu te simți confortabil când discuți cu cineva, este posibil ca relația și comunicarea dintre voi să aibă chiar de suferit. Iată, e interesant. Cum este afectat gustul, de fapt? Majoritatea oamenilor de știință sunt de acord că există 5 gusturi de bază, și anume dulce, sărat, acru, amar și savuros sau umami, unanim. Dar mai sunt o mulțime de așa zise gusturi pe care le experimentăm zi de zi, cum ar fi gustul iute, dat de ardei, de exemplu, sau gustul mentolat, dat de mentă. Însă, în realitate, gusturile precum iute, condimentat, mentolat, viscos sau cremos sunt influențate de simțul tactil, și anume de modul în care papilele gustative sunt diverse și simte diverse texturi și senzații. Suntem la fel, totuși, diferiți, iată că dacă vorbim totuși și de bărbați și de femei, simțul tactil chiar face diferența între bărbați și femei. Cel mai nou studiu a arătat că oamenii capătă mai multă încredere și se destăinuie mai ușor dacă sunt atinși de o femeie. Spre exemplu, dacă sunt îmbrățișați sau mângâiați pe braț, contactul fizic cu o femeie ne trezește acel sentiment de siguranță pe care îl aveam încă când eram copii și eram îmbrățișați de mame. Și el a rămas în subconștient undeva și se manifestă momentul tensionant sau momente tensionante. Pe de altă parte, când o femeie este atinsă de un bărbat care îi place, temperatura corpului ei crește brusc, cu aproape un grad, în special în zona feței și a pieptului, temperatura corporală a unui bărbat nu se schimbă, de exemplu, însă la fel de ușor chiar dacă este atins de o femeie atrăgătoare. Atacurile și atingerile aduc succesul, să știți. Da, iată că cercetătorii ne spun că, surprinzător, dar simțul tactil poate influența succesul unui individ sau al unei echipe. Trebuie să ne amintim că simțul tactil este primul pas care se dezvoltă din momentul în care ne naștem, este foarte important pentru bebeluși și rămâne la fel de important de-a lungul vieții noastre. O echipă de cercetători din America a studiat mai multe luni de rândul comportamentul jucătorilor de basket din NBA pentru a afla cât de mult influențează simțul tactil și ei au urmărit cât de des dau noroc jucătorii, cât de des se încurajează cu bătăi pe la spate și alte gesturi specifice și cercetătorii au ajuns la concluzia că pe măsură ce jucătorii sunt mai prietenoși și se încurajează mai mult unul pe altul, cu atât au mai multe șanse să iasă învingători. Ei, iată așa, iată că sunt niște lucruri interesante și ne bucură că sunt cercetători care iată studiază și vin cu informații și ne oferă, mai ales fiecare din domeniul său. Da, și în continuare eu zic să-l ascultăm pe cine? Haideți să-l ascultăm pe Adrian Ursu, tu ești tot ce mi-am dorit, nu uitați să ne răspundeți la întrebare, să ne trimiteți SMS, să ne telefonați în emisie directă, dacă nu reușiți în ora aceasta, după știri imediată o puteți face, să ne scrieți la numărul de telefon 7972966, întrebarea a rămas aceeași, cine sunt mai geloși, bărbații sau femeile? Sau cine sunt mai geloase, femeile sau bărbații? Și ne puteți telefona tot la același număr de telefon 0797296, o puteți face să ne scrieți SMS sau să ne scrieți pe WhatsApp, dar în continuare haideți să-l ascultăm pe Adrian Ursu cu piesa Tu ești tot ce mi-am dorit.

0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei este un radio al tuturor. Este ora 8:54 de minute, suntem la finalul primei ore. Nu contează unde sunteți, important este să ne ascultați. Dacă sunteți la Căușeni, puteți să ne ascultați pe frecvența 91.9 FM. Dacă sunteți la Drochia, ne puteți asculta pe 101 FM, la Gloden pe 100.3 FM, la Nisporen pe 105.7 FM, la Ștefan Vodă ne puteți asculta pe 103.8 FM, în Taraclia ne puteți asculta pe 101.9 FM, iar la Ungheni pe 100.1 FM, la Bricem pe 92.7 FM și la Cahul pe 98.9 FM. Ascultați Radio Vocea Basarabiei. Și iată că cineva ne-a scris și m-a bucurat foarte și foarte mult. Este Cristina din Ciuciuleni și ne scrie așa, ne-a scris un mesaj foarte frumos și foarte profund și spune așa, ne-a răspuns la întrebarea zilei: cine sunt mai geloși, femeile sau bărbații? Sau cine este mai gelos, femeia sau bărbatul? Ei, și iată ne zice așa: eu cred că gelozia nu ține atât de mult de gen, cât de persoana, de experiențele sale, de câtă încredere are în relație. Atât bărbații cât și femeile pot fi geloși, doar că uneori își manifestă gelozia diferit. Femeile tind să observe mai repede schimbările de comportament, mesajele, atenția acordată altor persoane și pot deveni geloase atunci când simt că pierd atenția partenerului. Bărbații, la rândul lor, pot deveni foarte geloși atunci când percep o amenințare la adresa relației, chiar dacă nu recunosc sau nu o exprimă la fel de deschis. În opinia mea, cea mai mare sursă a geloziei este frica de a pierde persoana dragă, iar această frică nu este nici masculină, nici feminină, este pur și simplu omenească. De aceea, nu cred că putem spune cine este mai gelos. Uneori este femeia, alteori bărbatul. Important este nu cine simte mai multă gelozie, ci cum alege să o gestioneze. Iată așa, foarte frumos mesaj, Cristina din Ciuciuleni. Mulțumim foarte mult, Cristina, să rămâi alături de noi și mulțumim pentru acest mesaj. Iată așa, este părerea Cristine, că nu crede că nici bărbatul, nici femeile. Egalitate. Da, mulțumim pentru acest mesaj și pentru că v-ați exprimat gândurile și ne-ați trimis la numărul de telefon 0797298666. Colega mea Maria Filimon vine la ora fixă cu știrile și acum încheiem ora cu cine? Cu Irina Rimes. N-avem timp și chiar n-avem timp.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme răcăroasă cu maxime de 23 de grade Celsius. Ministrul Educației Dan Perciun respinge speculațiile privind o eventuală demisie a premierului Vasile Tofan. Perciun susține că guvernul are sprijin politic de plin. Potrivit lui Perciun, actualul cabinet este hotărât să-și ducă mandatul până la capăt. El a descris executivul drept unul energic cu o viziune clară asupra guvernării. Perciun afirmă că nu există condiții speciale impuse premierului pentru menținerea sprijinului politic. Ministrul a explicat că fracțiunea parlamentară a discutat cu premierul despre programul guvernului și politicile sociale. El recunoaște că poate exista diferențe privind ritmul implementării unor măsuri. Perciun sublinează că premierul are ultimul cuvânt în luarea deciziilor după consultarea tuturor opiniilor. Comisia Electorală Centrală inițiază elaborarea unor modificări ale codului electoral. Noile prevederi ar urma să reglementeze campaniile electorale desfășurate mediul online, ce urmărește să crească transparența publicității și activităților politice pe internet. Inițiativa vine ca răspuns la schimbările tehnologice și la noile riscuri electorale. Autoritatea Electorală va ține cont de concluziile Curții Constituționale din octombrie 2025. Printre principalele riscuri identificate se numără dezinformarea și ingerințele străine. Comisia Electorală Central atrage atenția și asupra folosirii inteligenței artificiale pentru răspândirea conținutului manipulator. Propunerile pentru noul proiect pot fi transmise CEC până la 14 septembrie. Trafic majorat de călători și mijloace de transport este înregistrat la această oră în punctul de trecere a frontierei Palanca, în special pe direcția de ieșire din Republica Moldova. Poliția de frontieră anunță că sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă. Călătorii sunt îndemnați, dacă este posibil, să opteze pentru traversarea frontierei prin Tudora, pentru a evita aglomerația de la Palanca. Circulația rutieră va fi restricționată temporar și integral miercuri 9 septembrie pe mai multe sectoare de drum național în contextul desfășurării primei etape a Turului României la ciclism 2026 în Republica Moldova. Competiția va porni din Chișinău și se va încheia la Ungheni, iar restricțiile vor fi instituite succesiv în funcție de deplasarea caravanei cicliste. Primele restricții vor fi aplicate pe traseul Chișinău-Hâncești începând cu ora 9:40, iar ulterior traficul va fi restricționat pe sectoare din zona Hâncești, M1, Căpriana, Pânășești și Ungheni. Ultimele restricții sunt programate pe drumul R1.1 în orașul Ungheni până în jurul orei 15:50. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, circulația va fi blocată cu aproximativ 30 de minute înainte de trecerea cicliștilor și va fi reluată la aproape 30 de minute după trecerea întregii caravane. Autoritățile recomandă șoferilor să-și planifice din timp deplasările, să evite sectoarele afectate și să opteze pentru rute alternative. Din actualitatea internațională, președintele ucrainean Vladimir Zelenski afirmă că războiul cu Rusia riscă să continue și în iarna următoare. Declarația a fost făcută după întâlnirile de la Kiev cu emisarii lui Donald Trump. Emisarul american Steve Witkoff și generele lui Trump Kushner au discutat cu liderul ucrainean despre posibilitatea unei soluții de pace. Zelenski susține că problema teritoriilor poate fi rezolvată doar prin negocieri directe între liderii celor două țări. Președintele ucrainean cere în continuare sprijin militar și economic din partea Occidentului. El a evidențiat în special necesitatea consolidării apărării antiaeriene a Ucrainei. Witkoff afirmă că atât Rusia cât și Ucraina vor trebui să accepte compromisuri pentru încheierea conflictului. O nouă rundă de discuții între Ucraina, SUA și principalii săi aliați europeni este așteptată în următoarele săptămâni. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în ora următoare. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor. Un radio al tuturor. Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Salutare, națiune, bună dimineața și bine v-am găsit și în cea de-a doua ora a matinalului cotidian aici la Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și este ora 9 și 12 minute și mă bucur foarte mult că începem diminețele împreună, că suntem alături de voi de luni până vineri, de la 8 până la 10 și iată că vă amintesc că meteorologii prognozează pentru astăzi. O zi cu cer senin, cu fără precipitații, cu valori care vor ajunge pe parcursul zilei până la 26 de grade. Dimineața este mai răcoroasă, dar asta este, așa este toamna. Și mai ales dacă sunteți la volan, dacă sunteți în trafic, dacă ați pornit la drum, să știți că trebuie să aveți grijă cum circulați, atenție de fapt și la restricțiile de circulație, pentru că pe strada Burebista, între strada Sarmizegetuza și șoseaua Muncești, traficul este restricționat parțial din cauza lucrărilor. Va fi, de fapt, restricționat până pe 15 septembrie, adică până săptămâna viitoare, iar pe strada Meșteru Manole, între Vadul Vodă și Sargidava, circulația a fost istată în această dimineață până la ora 7, dar tot atenție. Și mai ales șoferii de la Buiucani sau care circulă încolo, traficul este sistat pe strada Eugen Coca între străzile Ion Creangă și Ion Neculce până pe 8 septembrie, adică astăzi și până mâine, tot din cauza lucrărilor de reparație. Așa că poliția recomandă să evitați zona, să alegeți rute alternative și nu uitați să păstrați distanța, să aveți grijă la pietoni, mai ales la copii, că deja a început noul an școlar și mare și mare atenție, poate că și sigur că și se circulă mai dificil, dar asta este, toamna se numără bobocii, fiecare toamnă e astfel și începe astfel. Nu uitați de întrebarea zilei de astăzi, care este: cine este mai gelos sau cine sunt mai geloși? Bărbații sau femeile? Numărul de telefon este 7972-9866. Iată că Cristina din Ciuciuleni ne-a scris așa: eu cred că gelozia nu ține atât de mult de gen, cât de persoană, de experiențele sale și de câtă încredere are în relație. Atât bărbații cât și femeile pot fi geloși, dar că uneori își manifestă gelozia diferit. Femeile tind să observe mai repede schimbările de comportament, mesajele, atenția acordată altor persoane și pot deveni geloase atunci când simt că pierd atenția partenerului. Bărbații, la rândul lor, pot deveni foarte geloși atunci când percep o amenințare la adresa relației, chiar dacă nu o recunosc sau nu o exprimă la fel de deschis. În opinia mea, cea mai mare sursă a geloziei este frica de a pierde persoana dragă, iar această frică nu este nici masculină și nici feminină, este pur și simplu omenească. De aceea nu cred că putem spune cine este mai gelos. Uneori este femeia, alteori este bărbatul. Important este nu cine suntem mai mult și manifestăm mai multă gelozie, dar cum alegem să o gestionăm gelozia. Da, mulțumim foarte mult, Cristina din Ciciule ne-a scris acest mesaj frumos și iată că ea nu este nici de partea femeilor, nici de partea bărbaților. Mulțumim foarte mult, o puteți face și dumneavoastră să ne scriți la același număr de telefon 7972-9866, puteți chiar să intrați și cu noi aici în emisie directă să ne răspundeți, să vorbiți cu noi, chiar suntem curioși și așteptăm opiniile dumneavoastră și așteptăm apelurile dumneavoastră. Dar până atunci, haideți să-i ascultăm pe cine? Pe Zdub și Zdub și frații Advahov, Chișinău, București, după care mai vedem cine mai vine.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: I-am ascultat, pe cine credeți, pe Muze și All Stars cu O Portocală, o melodie frumoasă. Este ora 9:22. Este luni, 7 septembrie, o dimineață frumoasă și un început de săptămână minunat. Să aveți toți cei care ne-a ascultat și sunteți alături de noi pe frecvența 102.3 FM, alături de Radio Vocea Basarabiei sau dacă ne urmăriți online, așa, pe pagina noastră www.vociabasarabiei.md. Sigur că în partea de sus găsiți Live Radio și Live TV, aceste două opțiuni, și alegeți varianta care vă convine. Venim cu informații utile pentru dumneavoastră și ne bucurăm atunci când ne spuneți că vă place și o ascultați și vă prind bine, pentru că chiar e bine de aici să munciți, să lucrați, dar de aici să fiți informați și să aflați ce se mai întâmplă. Dar iată că atunci când ne e vorba de sănătate, e foarte important să fim atenți și mă uitam eu acum așa la o informația așa despre cioara de albine, despre proprietățile ei utile și utilizarea ei. Să știți că după mierea naturală, acest produs este al doilea după importanță, dar familia de albine îl produce foarte puțin, aproximativ un kilogram, așa că cioara de albine nu este din abundență. Cioara de albine se formează din glandele speciale ale insectei, astfel încât este un produs de origine animalieră. Aceasta este principala diferență de polen și de miere, care sunt făcute de albine din materie vegetală finită, adică nectar. Compoziția chimică a cerii este foarte complicată și până în prezent nestudiată definitiv. Așa, totodată oamenii de știință chiar au descoperit în ea o cantitate mare de vitamina A. În ceară se găsesc mai multe vitamine decât în carnea de vită. Așa, și utilizatorii cerii de albine. Iată că ceara poate fi folosită ca gumă de mestecat pentru salubrizarea cavității bucale. La o temperatură normală a corpului, toate substanțele incluse în ceară sunt digerate și absorbite la nivelul de enzime de salivă în corpul nostru. Cu toate acestea, este cunoscut faptul că ceara are un efect de sorbție. Ea trage un număr foarte mare de toxine și, prin urmare, ceara poate fi folosită pentru curățarea organismului sau chiar la otrăvire. Ceara se obține din resturi de faguri de miere, fărâmături de ceară colectată de apicultori la curățarea stupei. Ceara naturală de albine din aromă și este aproape fără gust, este utilizată pe scară largă în cosmetologie. Pe baza ei se prepară cremele terapeutice pentru piele cu probleme. Foarte des, ceara face parte a masei pentru împachetări și pentru măști aplicată pe corp. Ea lasă să treacă așa razele solare și în același timp chiar suge toxinele din piele, întinerind pielea. Da, puteți topi ceara într-o baie de apă.

este de fapt al doilea produs, așa după importanță, și mai ales că albinele nu produc o cantitate mare de ceară, dar cum se spune, până la un kilogram de ceară. Așa că e foarte bine atunci când mergeți pe la târguri să procurați, da, și miere de albină, dar și ceară. Și haideți în continuare să-i ascultăm pe Vang și Antonia cu Pleancă, apoi pe Liviu Hodor și Mona, unde dragostea se întreabă ei.

Cineva se întreabă, Liviu Hodor și Mona, unde e dragostea? Nu știm unde au pierdut-o sau unde este dragostea. O vor găsi cu siguranță. Este ora 9:32 și avem noi o rubrică Proverbul zilei și iată că la proverbe și aforisme. Proverbul de astăzi pe care l-am ales în această dimineață este: toamna se numără bobocii. Pentru că suntem deja în a doua săptămână de toamnă, alegem astăzi acest proverb care eu zic că se potrivește perfect cu această perioadă. De ce anume toamna se numără bobocii? Este un proverb românesc foarte cunoscut care ne spune de fapt că rezultatele se văd la sfârșitul unei perioade de muncă, nu la începutul ei. Primăvara, când apar bobocii, nimeni nu poate ști câți dintre ei vor ajunge să crească și să se transforme în păsări adulte. Și abia toamna, când vine vremea bilanțului, putem vedea care sunt rezultatele. Și aceeași idee se aplică, de fapt, și în viața noastră. Putem avea planuri, visuri, promisiuni, intenții foarte frumoase. Putem spune că vom face, că vom reuși, că vom ajunge acolo unde ne-am propus, dar adevărata măsură a lucrurilor vine atunci când tragem linia și vedem ceea ce am realizat cu adevărat. De aceea proverbul toamna se numără bobocii este o lecție despre răbdare. Nu te grăbi să judeci un om după începutul drumului și nici să te lauzi cu un rezultat înainte ca lucrurile să se întâmple sau să fie duse la bun sfârșit până la capăt, pentru că timpul și faptele sunt cele care dau verdictul. Iar toamna, poate mai mult decât oricare alt anotimp, ne îndeamnă la bilanț. Ce am făcut până acum, ce am câștigat până acum, ce am învățat până acum, ce mai avem de făcut, de împlinit. Așa că, dragii mei ascultători, să țineți cont și să țineți minte proverbul de astăzi: toamna se numără bobocii, că până la urmă nu începutul contează, dar cel mai mult rezultatul contează. Și este un proverb simplu, e foarte simplu, dar ascunde o lecție foarte și foarte importantă despre răbdare, despre muncă, despre rezultat. De unde vine această expresie? Imaginea este una foarte simplă și vine anume din lumea satului, din viața de zi cu zi a oamenilor care știu să observe natura și ritmul ei. Dar cât de bine se potrivește această idee anume cu viața noastră? De multe ori la începutul unui proiect, da, avem foarte mult entuziasm, ne facem planuri, ne punem obiective, spunem că da, vom realiza, dar începutul este întotdeauna ușor, însă adevărata provocare este să mergi mai departe și să continui. Așa, și atunci când apar obstacole, atunci când obosești, atunci când lucrurile nu ies așa cum ți-ai fi imaginat, iată că la început putem să avem 10 planuri, dar toamna, adică la finalul unei perioade, sigur că ne arată rezultatele. Și acest proverb sigur că ne mai spune ceva, că faptele sunt mai importante decât promisiunile. Poți să spui că vei face un lucru, dar adevărata valoare se vede atunci când chiar l-ai făcut sau îl faci. Și poți să promiți că vei ajunge undeva, dar important este să ajungi acolo și poți să începi 1000 de lucruri, dar mai important este câte dintre ele reușești să le duci până la bun sfârșit sau până la capăt. Așa că toamna se numără bobocii este poate un îndemn să nu judecăm prea repede oamenii, să nu ne grăbim, să tragem concluzii. Uneori chiar privim un om așa la început de drum și spunem nu va reuși, dar poate că acel om are nevoie de timp, poate încă învață, poate încă își caută drumul, iar rezultatul adevărat sigur că îl vom vedea chiar mai târziu. Așa că poate anul acesta ne-am propus, de exemplu, să învățăm ceva nou, să schimbăm un loc de muncă, să începem un proiect, să avem mai multă grijă de noi, de cei dragi, de copii, de familie sau pur și simplu să devenim mai buni. Nu trebuie să avem toate răspunsurile astăzi. Da, nu trebuie. Dar unele răspunsuri, sigur că vin, de fapt, și au nevoie de timp. Așa cum bobocul nu devine peste noapte o pasăre adultă, niciun vis nu devine realitate într-o singură zi. Așa că toamna ne învață să privim în urmă, să facem bilanțul, să vedem ce am semănat, cât am muncit și ce am reușit să adunăm. Și poate că fiecare dintre noi ar trebui din când în când să-și pună această întrebare. Dacă astăzi ar fi toamna vieții mele, ce aș avea de numărat? O întrebare foarte bună, nu? Așa că în această dimineață de luni, iată, haideți să păstrăm cu noi proverbul: toamna se numără bobocii. Nu degeaba dimineața am început și am amintit să nu ne grăbim, nici să ne lăudăm cu rezultate, nici să ne descurajăm din începutul, mai ales din cauza începuturilor grele. Avem timp să creștem, avem timp să muncim, să încercăm să ne ducem planurile până la capăt, iar când va veni vremea bilanțului, să avem mulți și mulți
mulți boboci frumoși la numărat, pentru că rezultatele adevărate nu se promit, dar se construiesc zi de zi. Și haideți în continuare să o ascultăm și pe Carolina Gurun, că o să spuneți ce vorbește atât de mult, Natalia. Carolina Gurun cu Ochii tăi și apoi vine Carla Zdrin cu Loredana cu Lumea ta.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Ascultați Radio Vocea Basarabiei pe frecvența 102.3 FM, sunt Natalia și iată că ne apropiem de finalul acestei ore. Este ora 9:45, însă mai vin cu informații, despre un creier, cum să menținem să avem un creier ager. Creierul are nevoie de exerciții pentru a-și se menține în formă, deoarece pe măsură ce îmbătrânește nu mai reacționează la fel ca înainte. De aceea, iată ce poți face pentru a avea o minte ageră. Trebuie să faci exerciții fizice mod regulat. Faptul că mergi la sală de 3 ori pe săptămână, faci sport în aer liber, ori de câte ori ai ocazia, nu te va păstra doar într-o formă fizică de invidiat, ci va contribui și la sănătatea creierului tău. Astfel vei proteja de... mai ales că vei fi protejat de maladia Alzheimer, iar dacă din păcate deja suferi de ea, rata de dezvoltare va fi mult mai încetinită. Studiază cât se poate de mult. Da, studiile în domeniu au relevat faptul că persoanele care au petrecut mai mulți ani pe băncile școlii sunt mai puțin predispuse la pierderi de memorie. Cel mai bun exercițiu pentru creier este învățatul, iar din acest motiv lectura ar trebui să fie printre hobby-urile tale. Așa că acest mesaj este valabil absolut pentru toți. Lectura și cititul. Încearcă lucruri noi. Ai vrea și ai vrut să iei lecții de pian sau poate să înveți o limbă străină, dar parcă niciodată n-ai avut timp sau destulă voință. Ei, să știi că este cazul să te motivezi, deoarece este o modalitate excelentă pentru prin care îți menții, de fapt, creierul tânăr și nici lecțiile de dans nu sunt o idee rea, întrucât creierul va fi nevoit să creeze conexiuni care te vor ajuta să te sincronizezi cu partenerul. Așa, să petreci timp liber pentru jocuri. Ce zice dacă în timpul cafelei de dimineață ai completat, de exemplu, o integramă, un rebus sau ai încercat să găsești o combinație perfectă? Activitatea cerebrală va fi intensificată și nu te vei putea concentra mai ușor pe parcursul zilei. Așa că, iată un îndemn. Aveți grijă de sănătatea creierului și urmați aceste sunt simple, nu? Aceste exerciții, dar pentru a vă menține în formă creierul și pentru ca să nu lăsați să îmbătrânească, eu zic că se merită să faceți efortul și să citiți, așa? Puteți să studiați și o limbă nouă, că niciodată nu ne încurcă, dar mai ales lectura. Iată că mă uitam eu o turul României la ciclism în 2026, restricții de circulație vor fi pe drumul Chișinău-Ungheni, așa pe 9 septembrie. Să știți că pe mai multe sectoare de drum național vor fi restricționate pe 9 septembrie în intervalul orar de 9:40-15:50 în contextul desfășurării în Republica Moldova, prima etapă a turului României la ciclism. Și competiția va porni din Chișinău și se va încheia pe teritoriul Republicii Moldova, doar că la Ungheni. Așa că restricțiile vor fi aplicate succesiv în funcție de deplasarea caravanei cicliste. Caravana va ajunge la București pe 13 septembrie. Administrația Națională de Stat a Drumurilor informează că circulația va fi blocată temporar, integral, pe sectoare incluse pe în traseul competiției cu aproximativ 30 de minute înainte de trecerea cicliștilor, măsura fiind menținută până la aproximativ 30 de minute după trecerea caravanei, inclusiv a echipajului care încheie coloana. Așa că programul orar este stabilit așa orientativ. În continuare, haideți să o ascultăm pe Delia, cu care ne îndeamnă să trăim frumos. Trăiește frumos!

0: Iată că am ajuns chiar la finalul acestui matinal cotidian, dar până una alta să vă amintesc, astăzi e 7 septembrie, lumea marchează mai multe zile dedicate unor teme importante și iată că astăzi este Ziua Internațională a Aerului Curat pentru un Cer Albastru. Da, o zi instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru a atrage atenția asupra poluării aerului și asupra nevoii de a proteja mediul în care trăim. Astăzi mai este și ziua Cumpără o carte, un bun prilej să ne amintim că o carte poate fi un cadou, o călătorie, o întâlnire cu o idee nouă sau pur și simplu câteva ore petrecute departe de agitația cotidiană. Mai este ziua povestirii istoriilor din călătoriile de vacanță, pentru că vacanțele se termină, dar istoriile rămân. Iată că astăzi este o zi potrivită să ne scoatem amintirile așa și să povestim locul descoperit, poate întâmplarea pe care am avut-o. Mai este și Ziua Mondială a Distrugerii Jucăriilor de Război. Este un mesaj simbolic, de fapt, pentru pace, pentru copilărie, în care jucăriile să însemne bucurie și nu arme și violență. Brazilia astăzi își sărbătorește, de fapt, este ziua națională, marchează proclamarea independenței față de Portugalia din 1822. Iată că, dragii mei, aici punem punct, da, ediției de astăzi a emisiunii Matinal Cotidian. Sper că v-am făcut dimineața mai frumoasă, v-am adus zâmbet, poate că aceste idei bune pe care le-ați primit, să începeți cu drag săptămâna. Vă mulțumesc că ne-ați ascultat, că ne-ați lăsat să vă fim alături în această dimineață, să aveți o zi de luni frumoasă, reușită, bună și cu energie bună, cu oameni buni alături, aproape să aveți cât mai multe motive de zâmbet și de bucurie. Rămâneți alături de Radio Vocea Basarabiei, eu vă doresc o săptămână frumoasă, ne reauzim mâine dimineață, da, aici la Matinalul Cotidian. Eu vă doresc să aveți parte doar și doar de bine. V-am îmbrățișat și am plecat. Și Motans, de Motans și Ina sunt cei care cu nota de plată, cei care încheie acest matinal.
1: Iartă-mă, dragă, iarăși am dat-o în bară. Dacă aș fi super erou, m-ar chema omul greșeală. Se întâmplă tot mai des, să nu-mi înțelegi mesajul.

A devenit alergic că ți-o spun atât de des la fraza de serviciu. Iartă-mă, te iubesc, comandă orice vrei. Durerea e bancnota și lasă-mă pe mine să achit pentru a

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 23 de grade Celsius. Directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Mustață, spune că teoretic ar putea candida pentru nou mandat la conducerea instituției. Actualul mandat al acestuia urmează să expire în iunie 2027. Mustață a explicat că a fost numit în funcție în baza legislației vechi, care prevedea un mandat de 5 ani. Între timp, legea a fost modificată, iar noul mandat este de 7 ani și nu poate fi reînnoit. Întrebat dacă această prevedere îi permite să obțină un nou mandat, șeful SIS a răspuns că teoretic da. Totuși, Mustață spune că deocamdată nu s-a gândit dacă își dorește să rămână în funcție după expirarea mandatului. Un bărbat a fost arestat după ce și-ar fi amenințat soția cu moartea și ar fi încălcat măsurile de protecție stabilite de autorități. Femeia s-a adresat poliției pe 2 septembrie și a relatat că bărbatul continua să urmărească și să apară la domiciliul acesteia. Potrivit victimei, soțul i-ar fi transmis inclusiv o înregistrare audio cu amenințări de violență și moarte. Polițiștii au intervenit, iar suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, iar bărbatul a fost plasat în penitenciarul numărul 13. Femeia și copiii săi beneficiază în prezent de protecție, asistență juridică, consiliere și suport social. Agricultura din Republica Moldova trebuie să-și schimbe metodele de lucru pentru a face față secetei și schimbărilor climatice. Expertul Andrei Zbancă susține că fermierii trebuie să acorde mai multă atenție gestionării solului, tehnologiilor și alegerilor culturilor. El recomandă trecerea treptată la agricultura conservativă, care contribuie la păstrarea umidității în sol. O altă problemă este rotația culturilor, în special cultivarea prea frecventă a florii soarelui pe aceleași terenuri. Expertul atrage atenția și asupra calității semințelor, considerând că materialul semincer poate influența semnificativ recolta. În opinia sa, Moldova are nevoie și de cercetări și soiuri adaptate condițiilor climatice locale. Ministerul Afacerilor Externe al României îi avertizează pe cetățenii care călătoresc în Indonezia în legătură cu activitatea vulcanică a muntelui Anak Krakatau. Cenușa vulcanică s-a răspândit în mai multe regiuni. Din cauza norului de cenușă, mai multe aeroporturi au fost nevoite să-și suspende temporar operațiunile. Ministerul Afacerilor Externe al României recomandă verificarea situației zborurilor direct cu operatorii aerieni înainte de deplasarea la aeroport. Autoritățile indoneziene mențin nivelul de alertă 3 și recomandă evitarea zonelor din apropierea vulcanului, limitarea activității în aer liber și folosirea măștilor și a protecției pentru ochi. Ministrul Rusiei Externe Sergei Lavrov a acuzat Germania că dorește din nou un război împotriva Rusiei. Declarațiile au fost făcute pe fondul unor noi tensiuni dintre Moscova și Berlin. Lavrov a reacționat după ce autoritățile germane au acuzat Rusia că ar fi trimis o dronă cu explozibil spre aeroportul din Leipzig. Șeful diplomației ruse l-a criticat și pe cancelarul Friedrich Merz, susținând că Germania se îndreaptă spre o confruntare directă cu Rusia. În același timp, Moscova a anunțat măsuri împotriva instituțiilor germane și a convocat reprezentantul diplomatic al Berlinului. Autoritățile germane nu au susținut acuzațiile lui Lavrov privind intenția de a începe un război cu Rusia. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: salutare tuturor, indiferent de culoarea politică, orientare sexuală, etnie, nivelul de studii absolvite, stare civilă, situația profesională sau preferință gastronomică. Săptămâna asta țara împlinește 35 de ani, sărbătoare pentru noi toți. Așa că felicitări de ziua independenței. Dar eu sunt Octavian Bernaz, apropo, bine v-am regăsit. Quick recap. Pe 27 august 1991, în piața Marii Adunări Naționale, erau sute de mii de oameni, iar în sala Consiliului Suprem, actuala președinței, 278 de deputați au votat nominal declarația de independență. În aceeași ședință s-a votat limba română ca limbă de stat și deșteaptă-te române ca imn. Deci a devenit subiect controversat pe urmă, pentru că a durat până ne-am dezbăierat de foștile elite comuniste la putere. Astfel, în Constituția adoptată cu 3 ani mai târziu, limba apare deja drept moldovenească și în același an s-a schimbat și imnul la versiunea pe care o cunoaștem noi azi cu toții. Da, să obții libertatea de alegeri e primul pas. Dar ce faci când poporul votează din inerție foștii lideri din vechea nomenclatură, îi mai dai un pic de timp. În URSS, lumea era obișnuită să pună ștampila pe buletin cu singură opțiune de vot. Normal că după asta tot procesul de democratizare a fost cu pași înainte, pași înapoi și pe locuri piruiete învârtite, anapoda. De la banditismul anilor 90, la regimul semi-autoritar al lui Voronin început în 2001, până la Alianța Pro-Europeană din 2009, urmată de cleptocrație și statul capturat al lui Plahotniuc, știți și voi filmul. Se poate crea impresia că tot ce am făcut noi după obținerea independenței a fost să acumulăm frustrări și dezamăgiri. Și aici trebuie să fim atenți la modul în care ne gestionăm emoțiile. Că pe fundalul la toate eșecurile o să vină guri rele să încerci să ne convingă că degeaba am mai căutat noi independența și ea. La și ne-a trebuit? Vă spun eu, autonomie decizională. Pentru prima dată în istoria acestui pământ am fost agenții propriilor greșeli. Greșeli pe care ne le putem asuma și de la care putem să învățăm. Timp de câteva secole, Basarabia nu a fost niciodată subiectul propoziției. În 1812 ne-au împărțit rușii cu otomanii. În 1924 bolșevicii inventează RSSM pe malul stâng al Nistrului, cu tot cu identitatea moldovenească, să ne poată învăța ei cine suntem. 1939 se semnează pactul Ribbentrop-Molotov, în care doi călăi au împărțit Europa de est și pe noi deopotrivă. 1940 trupele sovietice ne ocupă teritoriul și ne deseană ei conturul pe hartă. Pe parcursul acestei istorii, soarta poporului Moldovei era tratată ca o notă de subsol pe care poți o treci ușor cu vederea. Din 1991 avem luxul să decidem soarta pentru noi. Nu zic, unele decizii au fost proaste, dar deciziile noastre proaste se pot schimba prin vot, cum am schimbat nenumărate guvernări în ultimii 35 de ani. Atunci când decizia vine de sus în jos, de la Moscova, nu pot schimba nică. Și fix de asta Moscova nici nu a vrut vreodată să fim independenți cu adevărat. Ne-a tratat mereu ca pe o fostă colonie care trebuie convinsă că singură nu e în stare de nică, că fără gazul lor înghețăm, că fără piața lor murim de foame și că Occidentul oricum n-are nevoie de noi. Numai că ea ca conform diplomatii europene derenderea, Moldova a devenit prima țară din regiune care a eliminat dependența de gazul și electricitatea rusească, în comparație cu Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaijan. Toate foste republici sovietice, la fel ca și noi. Adăugat și primul cluster de negocieri cu UE deschis pe 15 iunie 2026, plus clusterul 6 deschis în iulie. Mergem lent și birocratic, dar mergem unde am ales noi, nu unde ne-a repartizat cineva. Nici nu mai vorbesc pentru anul trecut, ponderea exporturilor în UE au alcătuit 67,5, iar de fapt UE este cea mai mare piața noastră de desfacere încă din 2006. Și reamintesc, fără embargouri nesămțite și mere de ale noastre vărsate pe jos, cum se faci cu producția noastră în Rusia.
1: A, piacașe, dar pentru că ne mănâncă de jei globaliștii ăștia, Brusel și Europa și NATO și papucul lui Soros.
0: Asta e retorica la unii suveraniști de-ai noștri, de la care miroase a Rusia de la o poștă. Numai că singura armată străină de pe teritoriul Republicii Moldova, care stă aici de 34 de ani fără acordul nimănui, este Federația Rusă. Iar suveraniștii, independenții și neutraliștii noștri nu s-au trezit niciodată la 3 dimineața transferați din cauza asta. În schimb, îi apucă panica existențială de la un capitol de negocieri UE despre achiziții publice. În 1999, la Istanbul, Rusia s-a angajat să-și retragă complet trupele și munițiile până la 31 decembrie 2002. Suntem în 2026. Vreo 1600 de militari păzesc primesc în continuare tonele și alea de muniții de la Cobasna, câte o mai fi. Iar ambasadorul Rusiei ne explică că acolo era vorba de intenții, nu obligații. Era pinky promise, scuzați, n-am înțeles din primă. Oare Don Dodonio are vreo problemă cu asta? Atletul suveranității și campionul independenței? Absolut, deloc. Știți ce-l deranjează pe el? Parada noastră militară de ziua independenței din 27 august. O descrie drept o provocare. Nu știu și l-o străpus pacifismul așa de curând, având în vedere cu și pasiune agăța panglica de Colorado de fiecare dată la 9 mai și cu și dragoste-l soarbe din ochi aici pătătii cu Putin. În 2020, în plină pandemie, au trimis 75 de militari din Garda de Onoare să defileze pe Piața Roșie și declarat de pe site-ul președinției că o să-mi țit un sentiment deosebit de mândrie. Iar anul trecut ne-au promis solemn că militarii noștri vor mărșălui din nou pe Piața Roșie și nu o singur dată. Deci, rețineți, vă rog frumos, militari de-ai noștri care fac paradă din capul lor la noi acasă, asta este real. Not nice. Dodon cochetează cu Putin și admiră măreția militară, very nice, neutru și independent. Nu avem bani pentru salarii, dar găsim 10 milioane de lei pentru paradă. Ia că am ajuns. Deja 10 milioane de lei spar o sumă enormă. Dar pe vremuri asta ghea în plecul locul pe jumătate, dacă îi credem șefuleanului precedent.
2: Как вы думаете, что было в черном кульке Плахотнюка?
3: 860 тысяч евро.
0: Trebuie să înțelegem, două unități de genul și alte emanații nu-s doar o pacoste locală. Ele-s dovadă și că Rusia nu s-a împăcat niciodată cu independența noastră și că lucrează la asta în continuare prin oameni de aici. 35 de ani au tot încercat, cu bani, cu televiziuni, cu gaz, cu embargouri, cu partide întregi cumpărate. Și cu toate astea, uite unde suntem. Fix asta-i motivul de mândrie. La mulți ani, Moldova! Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
4: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: Un radio pentru toți.
6: Un radio pentru toți.
5: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
2: ...35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Publicitate.
3: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici
3: Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 30 de grade Celsius. Uniunea Europeană sprijină consolidarea capacităților Procuraturii Generale a Republicii Moldova pentru investigarea și combaterea criminalității organizate și a infracțiunilor complexe. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi desfășurate la Procuratura Generală între conducerea instituției și reprezentanții ai Uniunii Europene. Delegația Uniunii Europene a fost condusă de Floriana Sipala, directoarea și coordonatoarea pentru securitatea internă și combaterea terorismului în cadrul Direcției Generale și Afaceri Interne a Comisiei Europene. La discuție au participat și reprezentanții ai delegației UE în Republica Moldova. Oficialii au analizat principalele provocări cu care se confruntă Republica Moldova în combaterea corupției și criminalității organizate, precum și modalitățile de consolidare a cooperării cu instituțiile și agențiile europene. Fondul de convergență va avea un board condus de vicepremierul pentru reintegrare, iar contribuțiile financiare vor fi direcționate către proiecte sociale și de conexiune menite să apropie cele două maluri ale Nistrului. Nu vor fi create structuri paralele, banii fondului de convergență vor fi direcționați prin mecanismele deja existente ale statului. Detalii despre modul în care va funcționa fondul au fost oferite de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri. Chiveri a menționat că resursele oferite de parteneri externi ar urma să fie orientate în special către proiecte de infrastructură, iar mecanismul de gestionare a fondului va trebuie să asigure transparența utilizării banilor. Serviciul Vamal al Republicii Moldova marchează astăzi 35 de ani de la fondare. Cu această ocazie este sărbătorită și ziua profesională a funcționarului Vamal. Potrivit instituției, marcarea acestei zile este prilej de recunoaștere a muncii funcționarilor Vamal, dar și un moment de reafirmare a angajamentului comun. Consolidarea unei autorități vamale moderne și europene aflate în serviciul cetățenilor, al economiei și al statului Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 23 de grade Celsius. Directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață, spune că teoretic ar putea candida pentru nou mandat la conducerea instituției. Actualul mandat al acestuia urmează să expire în iunie 2027. Musteață a explicat că a fost numit în funcție în baza legislației vechi, care prevedea un mandat de 5 ani. Între timp, legea a fost modificată, iar noul mandat este de 7 ani și nu poate fi reînnoit. Întrebat dacă această prevedere îi permite să obțină un nou mandat, șeful SIS a răspuns că teoretic da. Totuși, Musteață spune că deocamdată nu s-a gândit dacă își dorește să rămână în funcție după expirarea mandatului. Un bărbat a fost arestat după ce și-ar fi amenințat soția cu moarte și ar fi încălcat măsurile de protecție stabilite de autorități. Femeia s-a adresat poliției pe 2 septembrie și a relatat că bărbatul continua să urmărească și să apară la domiciliul acesteia. Potrivit victimei, soțul ar fi transmis inclusiv o înregistrare audio cu amenințări de violență și moarte. Polițiștii au intervenit, iar suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, iar bărbatul a fost plasat în penitenciarul numărul 13. Femeia și copiii săi beneficiază în prezent de protecție, asistență juridică, consiliere și suport social. Agricultura din Republica Moldova trebuie să-și schimbe metodele de lucru pentru a face față secetei și schimbărilor climatice. Expertul Andrei Zbancă susține că fermierii trebuie să acorde mai multă atenție gestionării solului, tehnologiilor și alegerilor culturilor. El recomandă trecerea treptată la agricultura conservativă, care contribuie la păstrarea umidității în sol. O altă problemă este rotația culturilor, în special cultivarea prea frecventă a florisoarelui pe aceleași terenuri. Expertul atrage atenția și asupra calității semințelor, considerând că materialul semincer poate influența semnificativ recolta. În opinia sa, Moldova are nevoie și de cercetări și soiuri adaptate condițiilor climatice locale. Ministerul Afacerilor Externe al României îi avertizează pe cetățenii care călătoresc în Indonezia în legătură cu activitatea vulcanică a muntelui Anak Krakatau. Cenușa vulcanică s-a răspândit în mai multe regiuni. Din cauza norului de cenușă, mai multe aeroporturi au fost nevoite să-și suspende temporar operațiunile. Ministerul Afacerilor Externe al României recomandă verificarea situației zborurilor direct cu operatorii aerieni înainte de deplasarea la aeroport. Autoritățile indoneziene mențin nivelul de alertă 3 și recomandă evitarea zonelor din apropierea vulcanului, limitarea activității în aer liber și folosirea măștilor și a protecției pentru ochi. Ministrul Rusiei Externe Sergei Lavrov a acuzat Germania că dorește din nou un război împotriva Rusiei. Declarațiile au fost făcute pe fondul unor noi tensiuni dintre Moscova și Berlin. Lavrov a reacționat după ce autoritățile germane au acuzat Rusia că ar fi trimis o dronă cu explozibil spre aeroportul din Leipzig. Șeful diplomației ruse l-a criticat și pe cancelarul Friedrich Merz, susținând că Germania se îndreaptă spre o confruntare directă cu Rusia. În același timp, Moscova a anunțat măsuri împotriva instituțiilor germane și a convocat reprezentantul diplomatic al Berlinului. Autoritățile germane nu au susținut acuzații lui Lavrov privind intenția de a începe un război cu Rusia. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: publicitare.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
3: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea care ne unește.
2: Vocea care ne unește.
3: Vocea Basarabiei.
4: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis,

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 23 de grade Celsius. Un apartament din sectorul Râșcani al Capitalei ar fi fost transformat într-un spațiu clandestin destinat consumului de droguri. Locuința aparține unei femei de 45 de ani suspectată că și-ar fi pus apartamentul la dispoziția unor persoane din anturaj și l-ar fi asigurat cu substanțe narcotice. În urma unei percheziții autorizate, polițiștii au descoperit mai multe obiecte confecționate artizanal, serinci, dar și substanțe narcotice de tip PVP, cunoscute drept sare. În momentul intervenției, în apartament se mai aflau trei persoane cu vârste de 25, 26 și 40 de ani. Acestea sunt cercetate penal în funcție de circumstanțe stabilite de anchetatori. Proprietarea locuinței a fost reținută, iar ulterior instanța a dispus plasarea acesteia în arest preventiv pentru 30 de zile. Dacă va fi găsită vinovată, femeia riscă până la 4 ani de închisoare. Da. Persoanele fizice pot investi în obligațiuni de stat cu maturități de la 1 la 4 ani în cadrul unei noi runde de subscriere lansate pe platforma evms.md. Subscrierea se desfășoară până pe 21 septembrie. Potrivit Ministerului Finanțelor, în cadrul emisiunii sunt disponibile 4 opțiuni de investiții. Pentru obligațiunile cu maturitate de un an, dobânda anuală este de 7,45%, pentru cele pe 2 ani de 7,55%, pe 3 ani pe 7,65%, iar pentru cele pe 4 ani 7,85%. Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 100 de lei, dobânda este fixă și se achită semi-anual direct în contul bancar al investitorului. Platforma evms.md, lansată în iulie 2024, permite persoanelor fizice, cetățeni ai Republicii Moldova, să procure direct valori mobiliare de stat emise de Ministerul Finanțelor, fără intermediar și comisioane suplimentare. Patru persoane membre a unui grup criminal afiliat organizației criminale Chitaieți au fost trimise în judecată într-un dosar de șantaj. Suspecții ar fi pretins de la o victimă 12.500 de euro sub pretextul unei datorii inexistente, iar pentru a o constrânge să achite banii ar fi deposedată de un automobil. Potrivit Procuraturii Generale, grupul ar fi fost organizat și coordonat de unul dintre liderii organizației criminale, care în perioada comiterii faptelor investigate își ispășea pedeapsa într-un penitenciar din Republica Moldova. Procurorii susțin că acesta ar fi deținut și utilizat ilegal un telefon mobil în penitenciar, prin intermediul căruia ar fi coordonat constituirea și activitatea grupului format din persoane anterior condamnate. Faptele investigate ar fi fost comise în perioada august-septembrie 2025. Membrii grupului s-ar fi organizat în prealabil pentru a comite acte de șantaj, acționând numele și invocând autoritatea unei persoane cunoscute în mediul criminal sub aliasul Chitaieți. Potrivit anchetei, suspecții ar fi pretins de la victimă 12.500 de euro, invocând existența unei datorii care, conform probatoriului, nu ar fi existat. Pentru a exercita presiunea asupra victimei și a o determina să achite suma solicitată, membrii grupului ar fi luat un automobil Mercedes-Benz E-Class, folosindu-l drept mijloc de constrângere. În urma acțiunilor de intimidare, aceștia ar fi obținut ilegal de la victimă 40.000 de lei. Acțiunile grupului au fost documentate de oamenii legii, iar persoanele implicate au fost reținute în momentul transmiterii banilor. Astfel, autoritățile au împiedicat continuarea acțiunilor infracționale. Deputatul fracțiunii Alternativă Alexandru Stoianoglu anunță că va participa la alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei în calitate de candidat independent. Politicianul spune că a luat această decizie după experiența acumulată în Parlament și după ce a ajuns la concluzia că multe dintre problemele cu care se confruntă regiunea nu pot fi soluționate la nivel legislativ. Într-un briefing de presă, parlamentarul a precizat că urmează să-și prezinte programul cu obiective și termene clare. Acesta va viza, între altele, economia locurilor de muncă, exodul tinerilor, educația, dezvoltarea satelor și relațiile dintre comracii Chișinău. Se declară o zonă interzisă în apropierea strâmtorii Ormuz, o rută maritimă strategică blocată de Teheran încă de la începutul războiului cu Statele Unite, a declarat secretarul Consiliului Suprem de Securitate Național. În următoarele zile va fi declarată o zonă interzisă în partea exterioară a strâmtorii Ormuz. Aceasta va începe de la linia blocadei marinei americane și va cuprinde anumite sectoare ale Golfului. Orice navă care va intra în această nouă zonă va fi inclusă pe o listă de sancțiuni. După o nouă serie de atacuri reciproce, în principal pe mare, în ultimele zile și mai ales în strategicul strâmt de la Ormuz, Iranul a amenințat duminică Statele Unite cu un răspuns mai intens. Deși luna augusta a fost marcată de o scădere semnificativă a atacurilor, ostilitățile au fost reluate în 30 la inițiativa Washingtonului. Teheranul a răspuns vizând vecinii săi, așa cum a făcut-o încă de la începutul conflictului declanșat de o ofensivă americano-israeliană la sfârșitul lunii februarie. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici,
2: aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
2: Știrile orei 14.
4: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amizii pentru început, principalele titluri ale ediției.
0: Un nou caz de violență în familie a intrat în vizorul opiniei publice și poliției. Un bărbat și-a amenințat soția cu moartea în cazul în care va fi nevoit să poartă brățară de monitorizare. După 3 ani de scădere, exporturile agroalimentare dau primele semne de revenire și ar putea deveni unul dintre motoarele economiei. Mai multe aflați în câteva minute. Tragedie în Bolivia, unde cel puțin 10 persoane și-au pierdut viața, iar 84 au fost răniți în urma unei serii de explozii la un depozit militar.
4: Un bărbat în vârstă de 38 ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de o mașină în apropiere de satul din raionul Fălește. Accidentul s-a produs aseară în jurul orei 22. Potrivit poliției, victima se deplasa pe carosabil când a fost tamponată de un automobil condus de un șofer de 23 de ani. În urma impactului, tânărul a frânat brusc, iar mașina s-a răsturnat. Pietonul a fost transportat la spital, însă medicii nu l-au mai putut salva. Șoferul a fost testat alcooloscopic, iar rezultatul a fost negativ. Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele accidentului. Un alt caz de violență în familie a intrat în centrul opiniei publice și al poliției. Un bărbat a fost reținut și plasat în arest pentru 30 de zile după ce soția sa a sesizat poliția că acesta ar fi continuat să o urmărească și să o amenințe în pofida măsurilor de protecție dispuse anterior. Cazul a fost semnalat pe 2 septembrie când femeia s-a adresat centrului de justiție familială al poliției. Aceasta le-a prezentat oamenilor legii o înregistrare audio în care bărbatul i-ar fi spus că o va ucide dacă va fi nevoit să poarte brățară de monitorizare.
0: Femeia a mai relatat că nu ar fi fost vorba despre un caz izolat și că anterior ar fi fost supusă în repetate rânduri violențe psihologice și fizice. Înregistrarea audio a fost făcută publică de poliție.
5: Îmi pui brățar picior, îmi pune brățar așa picior, dar vești ușit cu dânsa. Că moartea ta e din mâinile mele, e din mâinile mele și nu copiii că rămân pe drumuri, că rămân fără mamă, fără tată, mă duc în pușcărie pe viață. Nu mă tem nici de poliție, nici de brățară, dar dacă pui brățară, anume pentru asta ți-o zile.
0: În urma sesizării, bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. În prezent, acesta se află în penitenciarul numărul 13. Autoritățile spun că au luat măsuri pentru protejarea femeii și a copiilor minori. Femeia beneficia de asistență juridică garantată de stat, inclusiv pentru obținerea unei ordonanțe de protecție, dar și pentru procedurile privind divorțul, stabilirea domiciliului copiilor și pensia de întreținere. Poliția amintește că victimele violenței în familie pot cere ajutor la Centrul de Justiție Familială, unde pot beneficia de asistență juridică, psihologică și socială. În caz de pericol imediat, oamenii legii îndeamnă victimele să apeleze imediat la 112.
4: 4 membri ai unui grup criminal afiliat organizației Chitaieți au ajuns în fața instanței, fiind acuzați de șantaj. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi cerut unei victime 12.500 de euro, invocând o datorie inexistentă. Pentru a pune presiune, suspecții au deposedat victima de un automobil și au pretins 40.000 de lei. Gruparea era coordonată de un lider al organizației criminale aflat în detenție. Acesta ar fi folosit ilegal un telefon mobil pentru a dirija acțiunile complicilor. Cei patru au fost reținuți în momentul transmiterii banilor. La 3 septembrie, procurorii și ofițerii au finalizat urmărirea penală și au expediat cauza în instanță. Inculpații sunt cercetați pentru șantaj comis de un grup criminal, organizarea și susținerea activității criminale, precum și folosirea ilegală a telefonelor în penitenciar. Electrocasnice noi, facturi mai mici. În actuala sesiune, gospodăriile eligibile pot primi până la 6.000 de lei prin programul EcoVoucher pentru înlocuirea echipamentelor vechi cu unele eficiente energetic. Beneficiarii programului EcoVoucher sunt selectați dintre gospodăriile care au depus cereri pentru compensații în funcție de consumul de energie, venituri și numărul membrilor familiei. Prioritatea au familiile cu copii minori, pensionarii sau persoane cu dizabilități severe. În această sesiune, care se încheie pe 13 septembrie, pot fi procurate mașini de spălat din clasa energetică A și frigidere din clasele A, B, C și D. Este a 6-a sesiune organizată în acest an, iar numărul total al beneficiarilor a depășit 43.000. Beneficiarii își pot verifica voucherul în cabinetul personal de pe platforma de compensații sau pe pagina specială folosind IDNP-ul, numărul de telefon ori adresa de e-mail. Pentru a cumpăra noul aparat, trebuie predat unul vechi de același tip, iar voucherul poate fi utilizat doar în perioada de valabilitate a sesiunii. Republica Moldova va primi asistență de aproape 10 milioane de euro pentru dotarea punctelor de trecere cu scanere fixe și mobile. Necesitatea acestor echipamente a devenit mai clară după ce anterior, într-un microbus cu armament, obiectele au fost depistate cu ajutorul scanerelor de pe partea română a frontierei. Despre cum vor fi folosite acestea a vorbit ministrul afacerilor interne Daniela Misail Nichitin la emisiunea Eurosecuritate de la Vocea Basarabiei.
1: Deja a fost aprobat un proiect în cadrul care urmează să avem asistența din partea partenerilor europeni pentru a dota punctele de trecere a frontierei cu scanere. Este vorba de o asistență de circa 10 milioane de euro, care pe parcursul următoarelor 24 de luni vor asigura punctele de trecere a frontierei cu scanerele necesare.
4: Întrebată dacă vor fi dotate cu aceste scanere toate punctele vamale din țară, ministra a răspuns.
1: Scanerele sunt echipamente destul de costisitoare și nu va fi posibil să le dotăm pe toate cu scanere. Ceea ce se propune ca prima etapă este de a avea scanere fixe, dar și scanere mobile, astfel încât scanerele mobile să asigure punctele de trecere acolo unde, în dependență de situație, avem un flux mai mare sau unde, în baza analizei de risc, sunt semnale de alertă și atunci să existe această posibilitate de a le utiliza exact acolo unde este mai mare nevoie.
4: Măsurile fac parte din eforturile Republicii Moldova de a-și apropia sistemul de control al frontierei de standardele europene și de cerințele Schengen. Datele pasagerilor curselor aeriene sunt verificate înainte de îmbarcare pentru identificarea din timp a eventualelor riscuri. O altă etapă este dotarea poliției de frontieră cu echipamente pentru preluarea amprentelor și scanarea facială, ceea ce va permite verificarea mai sigură a identității și reduce riscul folosirii documentelor false.
6: După 3 ani de scădere, exporturile agroalimentare dau primele semne de revenire și ar putea deveni unul dintre motoarele economiei Republicii Moldova. Agricultura, procesarea și exporturile sunt văzute de expertul Veceslav Ionițe drept principalele domenii care ar putea susține creșterea economică în acest an.
7: Potrivit expertului economic Veaceslav Ionită, exporturile de produse agroalimentare au scăzut în ultimii 3 ani. Din trimestrul 3 al anului 2025 însă acestea au început să crească și au ajuns la aproximativ 1,79 miliarde de euro în trimestrul 2 al anului curent.
8: În anul 2025 noi avem o creștere a exporturilor, și dacă la noi scăderea a fost timp de 3 ani zile de 550 de milioane de euro, la 1.940 de milioane la 1.390, acum avem într-un an de zile o creștere de 400 de milioane de euro exporturilor, este o creștere destul de rapidă. Vom vedea acum așa structura. Practic noi, cel puțin la capitolul producție agroindustrială, avem un motor de creștere.
7: Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la exporturile de semințe, oleaginoase, cereale, ulei și fructe. În același timp, exporturile de legume și băuturi alcoolice au scăzut.
8: Prima sunt semințe oleaginoase, vedeți, am aici vorbim de floarea soarelui, deci este motorul de creștere, din toată creșterea, mai mult de jumătate din creștere este asigurată de floarea soarelui, plus 220 milioane de geci, am introducem toate semințele oleaginoase unde poate fi și rapiță, dar aici vorbim în mare parte de floarea soarelor. Pe locul 2 sunt cerealele cu o creștere de 90 de milioane de dolari. Dacă observați, la noi, practic, avem creșterea de materie primă. Pe locul 3, ceea ce este îmbucurătorul uleiul, și
7: Totodată, balanța comercială pentru produsele alimentare procesate și băuturi continuă să fie negativă. Deficitul a ajuns la 223 de milioane de euro în trimestrul 3 al anului 2025, iar în trimestrul 2 al anului 2026 s-a redus cu 160 de milioane de euro.
4: Din actualitatea internațională, șeful adjunct al Departamentului de Cooperare Internațională a Procuraturii Generale a Ucrainei a fost arestat preventiv în scandalul centrelor de apel frauduloase. Instanța a stabilit o cauțiune de 120 de milioane de grivne. Acesta a respins acuzațiile, iar avocații lui au declarat că vor contesta decizia. Potrivit anchetatorilor din 2025, oficialul ar fi coordonat un grup care asigura protecția unor call center de amploare implicate în scheme de fraudare a cetățenilor. În timpul acțiunilor de urmărire penală, oamenii legii ar fi identificat la membrii grupării active în valoare de 10 de milioane de grivne. Percheziții au fost efectuate inclusiv în birourile procurorului general Ruslan Kravchenko, adjunctei sale și ale șefului administrației regionale din Odessa, Oleg Kiper. Cel puțin 10 persoane și-au pierdut viața, iar 84 au fost răniți în urma unei serii de explozii produse pe un sit militar din Bolivia. Printre victime sunt și 3 soldați. Deflagrațiile au avut loc într-o zonă unde era depozitat material pirotehnic, iar echipele de intervenție au găsit noi victime printre dărâmături. Autoritățile investigează cauzele tragediei.
9: Oamenii se plâng că explozia le-a distrus casele.
10: Empezado a temblar como un terremoto. Están agujeras las calaminas.
7: Inițial am crezut că este un cutremur, fiindcă totul se clătina în jur, ferestrele s-au spart din cauza exploziei, nu doar la mine, dar la toți vecinii din apropiere, chiar și celor de vis-a-vis de mine. Mai mult, clădirile din partea stângă a străzii au avut mult de suferit.
10: De al lado está más malogrado que el mío. Las paredes están zajadas.
11: Estamos ahorita en una incertidumbre total.
7: Noi suntem într-o incertitudine totală, deoarece noi am văzut că pereții caselor noastre au crăpat și au căzut. Locuiesc chiar în zona în care a avut loc explozia. În momentul acesta avem case și acoperișuri care sunt complet distruse.
9: Autoritățile dau asigurări că echipele de salvare continuă căutările pentru a găsi supraviețuitori.
12: Forțele specializate s-au deplasat la locul tragediei. Noi vom analiza toate documentele și vom veni ulterior cu detalii. Nu vom specula. Este de datorie echipelor tehnice să investigheze și să anunțe cauza acestei tragedii. De asemenea, apelăm la mass media să ne ajute să distribuim informația corectă și verificată.
9: Deflagrațiile s-au produs vineri după amiază la Viahia, un oraș cu 100.000 de locuitori situat la aproape 300 de kilometri de La Paz. Autoritățile din Nebraska au declarat că pompierii au avertizat că la fața locului mai există o sursă de căldură, ceea ce sporește riscul unei noi explozii și au îndemnat locuitorii să se mențină la o distanță de cel puțin 150 de metri.
4: Doamnelor, domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
2: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
7: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Un radio pentru toți.
3: Un radio pentru toți.
2: Vocea Basarabiei.

Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

barack u Jimi Hendrix, Donak u Miles Davis, Lauz am doar room service. Cândva am așteptat să vii doar tu, dar acum nu.

0: știrile orei 15.
1: Doamnelor, domnilor, sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de 26 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 11 grade. Patru cazuri de scrocherie telefonică cu un prejudiciu total de peste 1,2 milioane de lei au fost înregistrate de poliție în weekend. Unul dintre cazuri fusese comis anterior, însă a fost raportat de victima abia acum. Potrivit poliției, prejudiciul total provocat victimelor se ridică la 1.211.010 lei. Unul dintre cazuri s-a produs pe 4 septembrie în Stăuceni. O femeie de 59 de ani a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții ale statului, inclusiv ai Băncii Naționale a Moldovei și Serviciului de Informații și Securitate. Indusă în eroare, femeia le-a transmis escrocilor 45.000 de euro. În același timp, poliția anunță că alte 112 tentative de escrocherie telefonică au fost dejucate datorită vigilenței cetățenilor, înainte ca aceștia să transmită bani sau să sufere alte prejudicii. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să fie precauți atunci când sunt contactați telefonic de persoane necunoscute și să nu transmită bani, date bancare sau informații cu caracter personal, indiferent de instituția pe care interlocutorii pretind că o reprezintă. În cazul unor asemenea apeluri, cetățenii sunt îndemnați să întrerupe conversația și să sesizeze poliția. Un alt caz de violență în familie a intrat în centrul opiniei publice și al poliției. Un bărbat a fost reținut și plasat în arest pentru 30 de zile după ce soția s-a sesizat poliția că acesta ar fi continuat să urmărească și să o amenințe în pofida măsurilor de protecție dispuse anterior. Cazul a fost semnalat pe 2 septembrie, când femeia s-a adresat centrului de justiție familială al poliției. Aceasta le-a prezentat oamenilor legii o înregistrare audio în care bărbatul i-ar fi spus că o va ucide dacă va fi nevoit să poarte o brățară de monitorizare. Femeia a mai relatat că nu ar fi vorba despre un caz izolat, ci că anterior ar fi fost supusă în repetate rânduri violenței psihologice și fizice. Înregistrarea audio a fost făcută publică de poliție. În urma sesizării, bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. În prezent, acesta se află în penitenciarul numărul 13. Autoritățile spun că au luat măsuri pentru protejarea femeii și a copiilor minori. Femeia a beneficiat de asistență juridică garantată de stat, inclusiv pentru obținerea unei ordonanțe de protecție, dar și pentru procedurile privind divorțul, stabilirea domiciliului copiilor și pensia de întreținere. Poliția amintește că victimele violenței în familie pot cere ajutor la Centrul de Justiție Familială, unde pot beneficia de asistență juridică, psihologică și socială. În caz de pericol imediat, oamenii legii îndeamnă victimele să apeleze imediat la 112. Republica Moldova a alocat peste 218 milioane de lei pentru sprijinirea locuitorilor din regiunea Transnistreană în prima jumătate a anului 2026, prin servicii medicale, prestații sociale și Sistemul Național de Educație. Datele au fost prezentate de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri. Oficialul a respins afirmațiile așa zise administrații de la Tiraspol, potrivit cărora autoritățile centrale nu ar investi financiar în regiunea Transnistreană, și a calificat aceste declarații drept o denaturare conștientă a realității. Potrivit vicepremierului, doar în primele 6 luni ale anului, statul a direcționat peste 100 de milioane de lei pentru asigurarea medicală a locuitorilor din regiunea Transnistreană, compensarea medicamentelor și dispozitivelor medicale. Alte peste 76 de milioane de lei au fost alocate pentru prestații sociale, inclusiv pensii și diverse indemnizații, iar peste 42 de milioane de lei au fost direcționate prin Sistemul Național de Educație. Vicepremierul a menționat că sprijinul acordat locuitorilor din regiunea Transnistreană va continua și va fi extins, inclusiv prin utilizarea resurselor fondului de reintegrare. Valeriu Chiveri a subliniat că sprijinul oferit regiunii nu se limitează la cheltuielile directe ale statului. Potrivit lui, companiile din stânga Nistrului care oferă locuri de muncă și venituri cetățenilor își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația și angajamentele internaționale ale Republicii Moldova. Oficialul a pledat pentru consolidarea legăturilor dintre cele două maluri ale Nistrului și continuarea procesului de apropiere și reintegrare a țării, începând cu 1 septembrie 2026, pentru anumite categorii de bunuri introduse de operatorii economici din stânga Nistrului, se aplică TVA și accize după caz. Măsura face parte dintr-un proces de uniformizare a regimului fiscal care urmează să fie implementat gradual până la 1 ianuarie 2030. Directorul penitenciarului numărul 9, pruncul Eduard Timofei, a fost eliberat din izolator și transferat în arest la domiciliu, deși procurorii au cerut prelungirea arestului preventiv pentru încă 30 de zile. Eduard Timofei a fost reținut pe 8 iulie într-o cauză penală privind presupuse infracțiuni de corupție, viol și hărțuire sexuală. Anunțul privind reținerea lui Eduard Timofei a fost făcut de Administrația Națională a Penitenciarilor, care a precizat că o cooperează pe deplin cu organele de urmărire penală și va acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor în conformitate cu prevederile legale. Cel puțin 5 persoane au murit, iar alte 5 au fost rănite după ce un avion cargo Boeing 767-300 operat pentru o companie Amazon a ieșit de pe pista aeroportului internațional din Miami. Aeronava a luat foc în urma impactului și a lovit mai multe vehicule aflate la sol. Accidentul s-a produs duminică la ora 21 ora Moldovei, în timp ce avionul încerca să aterizeze după un zbor din San Juan, Puerto Rico. Aeronava operată de compania Charter 21 Air a depășit capătul unei piste diagonale și s-a oprit în partea de nord-vest a aeroportului. Deocamdată nu se cunoaște cauza accidentului. Investigația va fi efectuată de Agenția Federală responsabilă de investigări accidentelor aviatice din Statele Unite. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabii.net, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

Salutare tuturor, indiferent de culoarea politică, orientare sexuală, etnie, nivelul de studii absolvite, stare civilă, situația profesională sau preferință gastronomice. Săptămâna asta țara împlinește 35 de ani, sărbătoare pentru noi toți. Așa că felicitări de ziua independenței. Dar eu sunt Octavian Bernaz, apropo, bine v-am regăsit. Quick recap. Pe 27 august 1991, în piața Marii Adunări Naționale, erau sute de mii de oameni, iar în sala Consiliului Suprem, actuala președinței, 978 de deputați au votat nominal declarația de independență. În aceeași ședință s-a votat limba română ca limbă de stat și Deșteaptă-te Române ca imn. Deci a devenit subiect controversat pe urmă, pentru că a durat până ne-am dezbăierat de foștile elite comuniste la putere. Astfel, în Constituția adoptată cu 3 ani mai târziu, limba apare deja drept moldovenească și în același an s-a schimbat și imnul la versiunea pe care o cunoaștem noi azi cu toții. Da, să obții libertatea de alegere e primul pas. Dar ce faci când poporul votează din inerție foștii lideri din vechea nomenclatură, îi mai dai un pic de timp. În URSS, lumea era obișnuită să pună ștampila pe buletin cu singură opțiune de vot. Normal că după asta tot procesul de democratizare a fost cu pași înainte, pași înapoi și pe locuri piruiete învârtite, anapoda. De la banditismul anilor 90, la regimul semi-autoritar al lui Voronin început în 2001, până la Alianța Pro-Europeană din 2009, urmată de cleptocrație și statul capturat al lui Plahotniuc, știți și voi filmul. Se poate crea impresia că tot ce am făcut noi după obținerea independenței a fost să acumulăm frustrări și dezamăgiri. Și aici trebuie să fim atenți la modul în care ne gestionăm emoțiile. Că pe fundalul la toate eșecurile o să vină guri rele să încerci să ne convingă că degeaba am mai căutat noi independența și ea. La cine a trebuit? Vă spun eu, autonomie decizională. Pentru prima dată în istoria acestui pământ am fost agenții propriilor greșeli. Greșeli pe care ne le putem asuma și de la care putem să învățăm. Timp de câteva secole, Basarabia nu a fost niciodată subiectul propoziției. În 1812 ne-au împărțit rușii cu otomanii. În 1924 bolșevicii inventează RSSM pe malul stâng al Nistrului, cu tot cu identitatea moldovenească, să ne poată învăța ei cine suntem. 1939 se semnează pactul Ribbentrop-Molotov, în care doi călăi au împărțit Europa de est și pe noi deopotrivă. 1940 trupele sovietice ne ocupă teritoriul și ne deseană ei conturul pe hartă. Pe parcursul acestei istorii, soarta poporului Moldovei era tratată ca o notă de subsol, pe care poți o treci ușor cu vederea. Din 1991 avem luxul să decidem soarta pentru noi. Nu zic, unele decizii au fost proaste, dar deciziile noastre proaste se pot schimba prin vot, cum am schimbat nenumărate guvernări în ultimii 35 de ani. Atunci când decizia vine de sus în jos, de la Moscova, nu pot schimba nică. Și fix de asta Moscova nici n-a vrut vreodată să fim independenți cu adevărat. Ne-a tratat mereu ca pe o fostă colonie care trebuie convinsă că singură nu e în stare de nică, că fără gazul lor înghețăm, că fără piața lor murim de foame și că Occidentul oricum are nevoie de noi. Numai că ea, ca conform diplomatii europene, Derea-n Derea, Moldova a devenit prima țară din regiune care a eliminat

0: în dependența de gazul și electricitatea rusească, în comparație cu Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaijan, toate foste republici sovietice, la fel ca și noi. Adăugat și primul cluster de negocieri cu UE deschis pe 15 iunie 2026, plus clusterul 6 deschis în iulie. Mergem lent și birocratic, dar mergem unde am ales noi, nu unde ne-a repartizat cineva. Nici nu mai vorbesc, pentru anul trecut, ponderea exporturilor în UE au alcătuit 67,5, iar de facto UE este cea mai mare piața noastră de desfacere încă din 2006. Și reamintesc, fără embargouri nesămțite și merele ale noastre vărsate pe jos, cum se face cu producția noastră în Rusia.
1: A, piacașe, dar pentru că ne mănâncă de jii globaliști ăștia, Bruxelles și Europa și NATO și papucul Soros.
0: Asta e retorica la unii suveraniști de-ai noștri, de la care miroase a Rusia de la o poștă. Numai că singura armată străină de pe teritoriul Republicii Moldova, care stă aici de 34 de ani fără acordul nimănui, este Federația Rusă. Iar suveraniștii, independenții și neutraliștii noștri nu s-au trezit niciodată la 3 dimineața transpirați din cauza asta. În schimb, îi apucă panica existențială de la un capitol de negocieri UE despre achiziții publice. În 1999, la Istanbul, Rusia s-a angajat să-și retragă complet trupele și munițiile până la 31 decembrie 2002. Suntem în 2026. Vreo 1500 de militari păzesc în continuare tonele și alea de muniții de la Cobasna, câte o mai fi. Iar ambasadorul Rusiei ne explică că acolo era vorba de intenții, nu obligații. Era pinky promise, scuzați, n-am înțeles din prima. Oare Don Dodonio are vreo problemă cu asta? Atletul suveranității și campionul independenței? Absolut, deloc. Știți ce îl deranjează pe el? Parada noastră militară de ziua independenței din 27 august. O descrie drept o provocare. Nu știu și l-o străpuns pacifismul așa de curând, având în vedere cu și pasiune agăța panglica de Colorado de fiecare dată la 9 mai și cu și dragoste îl soarbe din ochi aici pe tătii cu Putin. În 2020, în plină pandemie, au trimis 75 de militari din Garda de Onoare să defileze pe Piața Roșie și declarat de pe site-ul președinției că o să-mi țit un sentiment deosebit de mândrie. Iar anul trecut ne-au promis solemn că militarii noștri vor mărșălui din nou pe Piața Roșie și nu o singură dată. Deci, rețineți, vă rog frumos, militari de-ai noștri care fac paradă din capul lor la noi acasă, asta este rău. Not nice. Dodon cochetează cu Putin și admiră măreția militară, very nice, neutru și independent. Nu avem bani pentru salarii, dar găsim 10 milioane de lei pentru paradă. Ia că am ajuns. Deja 10 milioane de lei spar o sumă enormă. Dar pe vremuri asta ghea în plecul locul pe jumătate, dacă îi credem șefuleanului precedent.
2: Как вы думаете, что было в черном кульке Плахотнюка?
3: 860 тысяч евро.
0: Trebuie să înțelegem, dodonități de genul și alte emanații nu-s doar o pacoste locală. Ele-s dovadă și că Rusia nu s-a împăcat niciodată cu independența noastră și că lucrează la asta în continuare prin oameni de aici. 35 de ani au tot încercat, cu bani, cu televiziuni, cu gaz, cu embargouri, cu partide întregi cumpărate. Și cu toate astea, uite unde suntem. Fix asta-i motivul de mândrie. La mulți ani, Moldova! Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
4: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

0: publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitate.

0: știrile orei 16.
1: Doamnelor, domnilor, sunt Natalia Cătan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de 26 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 11 grade. Patru cazuri de scrocherie telefonică cu un prejudiciu total de peste 1,2 milioane de lei au fost înregistrate de poliție în weekend. Unul dintre cazuri fusese comis anterior, însă a fost raportat de victima abia acum. Potrivit poliției, prejudiciul total provocat victimelor se ridică la 1.211.010 lei. Unul dintre cazuri s-a produs pe 4 septembrie în Steuceni. O femeie de 59 de ani a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții ale statului, inclusiv ai Băncii Naționale a Moldovei și Serviciului de Informații și Securitate. Indusă în eroare, femeia le-a transmis escrocilor 45.000 de euro. În același timp, poliția anunță că alte 112 tentative de escrocherie telefonică au fost dejucate datorită vigilenței cetățenilor, înainte ca aceștia să transmită bani sau să sufere alte prejudicii. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să fie precauți atunci când sunt contactați telefonic de persoane necunoscute și să nu transmită bani, date bancare sau informații cu caracter personal, indiferent de instituția pe care interlocutorii pretind că o reprezintă. În cazul unor asemenea apeluri, cetățenii sunt îndemnați să întrerupe conversația și să sesizeze poliția. Un alt caz de violență în familie a intrat în centrul opiniei publice și al poliției. Un bărbat a fost reținut și plasat în arest pentru 30 de zile după ce soția s-a sesizat poliția că acesta ar fi continuat să urmărească și să o amenințe în pofida măsurilor de protecție dispuse anterior. Cazul a fost semnalat pe 2 septembrie, când femeia s-a adresat centrului de justiție familială al poliției. Aceasta le-a prezentat oamenilor legii o înregistrare audio în care bărbatul i-ar fi spus că o va ucide dacă va fi nevoit să poarte o brățară de monitorizare. Femeia a mai relatat că nu ar fi vorba despre un caz izolat, ci că anterior ar fi fost supusă în repetate rânduri violenței psihologice și fizice. Înregistrarea audio a fost făcută publică de poliție. În urma sesizării, bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. În prezent, acesta se află în penitenciarul numărul 13. Autoritățile spun că au luat măsuri pentru protejarea femeii și a copiilor minori. Femeia a beneficiat de asistență juridică garantată de stat, inclusiv pentru obținerea unei ordonanțe de protecție, dar și pentru procedurile privind divorțul, stabilirea domiciliului copiilor și pensia de întreținere. Poliția amintește că victimele violenței în familie pot cere ajutor la centrul de justiție familială, unde pot beneficia de asistență juridică, psihologică și socială. În caz de pericol imediat, oamenii legii îndeamnă victimele să apeleze imediat la 112. Republica Moldova a alocat peste 218 milioane de lei pentru sprijinirea locuitorilor din regiunea transnistreană în prima jumătate a anului 2026, prin servicii medicale, prestații sociale și Sistemul Național de Educație. Datele au fost prezentate de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri. Oficialul a respins afirmațiile așa zise administrații de la Tiraspol, potrivit cărora autoritățile centrale nu ar investi financiar în regiunea transnistreană, și a calificat aceste declarații drept o denaturare conștientă a realității. Potrivit vicepremierului, doar în primele 6 luni ale anului, statul a direcționat peste 100 de milioane de lei pentru asigurarea medicală a locuitorilor din regiunea transnistreană, compensarea medicamentelor și dispozitivelor medicale. Alte peste 76 de milioane de lei au fost alocate pentru prestații sociale, inclusiv pensii și diverse indemnizații, iar peste 42 de milioane de lei au fost direcționate prin Sistemul Național de Educație. Vicepremierul a menționat că sprijinul acordat locuitorilor din regiunea transnistreană va continua și va fi extins, inclusiv prin utilizarea resurselor fondului de reintegrare. Valeriu Chiveri a subliniat că sprijinul oferit regiunii nu se limitează la cheltuielile directe ale statului. Potrivit lui, companiile din stânga Nistrului care oferă locuri de muncă și venituri cetățenilor își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația și angajamentele internaționale ale Republicii Moldova. Oficialul a pledat pentru consolidarea legăturilor dintre cele două maluri ale Nistrului și continuarea procesului de apropiere și reintegrare a țării, începând cu 1 septembrie 2026 pentru anumite categorii de bunuri introduse de operatorii economici din stânga Nistrului să aplică TVA și accize după caz. Măsura face parte dintr-un proces de uniformizare a regimului fiscal care urmează să fie implementat gradual până la 1 ianuarie 2030. Directorul penitenciarului numărul 9, pruncul Eduard Timofei, a fost eliberat din izolator și transferat în arest la domiciliu, deși procurorii au cerut prelungirea arestului preventiv pentru încă 30 de zile. Eduard Timofei a fost reținut pe 8 iulie într-o cauză penală privind presupuse infracțiuni de corupție, viol și hărțuire sexuală. Anunțul privind reținerea lui Eduard Timofei a fost făcut de Administrația Națională a Penitenciarilor, care a precizat că o cooperează pe deplin cu organele de urmărire penală și va acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor în conformitate cu prevederile legale. Cel puțin 5 persoane au murit, iar alte 5 au fost rănite după ce un avion cargo Boeing 767-300 operat pentru o companie Amazon a ieșit de pe pista aeroportului internațional din Miami. Aeronava a luat foc în urma impactului și a lovit mai multe vehicule aflate la sol. Accidentul s-a produs duminică la ora 21 ora Moldovei, în timp ce avionul încerca să aterizeze după un zbor din San Juan, Puerto Rico. Aeronava operată de compania Charter 21 Air a depășit capătul unei piste diagonale și s-a oprit în partea de nord-vest a aeroportului. Deocamdată nu se cunoaște cauza accidentului. Investigația va fi efectuată de Agenția Federală responsabilă de investigări accidentelor aviatice din Statele Unite. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabii.net, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
1: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
2: Proiectul România Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 17.
2: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Un nou caz de violență în familie a intrat în vizorul opiniei publice și poliției. Un bărbat și-a amenințat soția cu moartea în cazul în care va fi nevoit să poartă brățară de monitorizare. După 3 ani de scădere, exporturile agroalimentare dau primele semne de revenire și ar putea deveni unul dintre motoarele economiei. Mai multe aflați în câteva minute. Tragedie în Bolivia, unde cel puțin 10 persoane și-au pierdut viața, iar 84 au fost răniți în urma unei serii de explozii la un depozit militar. Un bărbat în vârstă de 38 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de o mașină în apropiere de satul Egorov, care e unul Fălești. Accidentul s-a produs aseară, în jurul orei 22. Potrivit poliției, victima se deplasa pe carosabil când a fost tamponată de un automobil condus de un șofer de 23 de ani. În urma impactului, tânărul a frânat brusc, iar mașina s-a răsturnat. Pietonul a fost transportat la spital, însă medicii nu l-au mai putut salva. Șoferul a fost testat alcool scopic, iar rezultatul a fost negativ. Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele accidentului. Un alt caz de violență în familie a intrat în centrul opinii publice și al poliției. Un bărbat a fost reținut și plasat în arest pentru 30 de zile după ce soția s-a sesizat poliția că acesta ar fi continuat să o urmărească și să o amenințe în pofida măsurilor de protecție dispuse anterior. Cazul a fost semnalat pe 2 septembrie, când femeia s-a adresat centrului de justiție familială al poliției. Aceasta le-a prezentat oamenilor legii o înregistrare audio în care bărbatul i-ar fi spus că o va ucide dacă va fi nevoit să poartă o brățară de monitorizare. Femeia a mai relatat că nu ar fi fost vorba despre un caz izolat și că anterior ar fi fost supusă în repetate rânduri violențe psihologice și fizice. Înregistrarea audio a fost făcută publică de poliție.
4: Pui brățară picior, îmi pune brățară și picior, dar vezi și ușit cu brățară. Că moartea ta e din mâinile mele. E din mâinile mele și nu copii că rămân să... pe drumuri, că rămân fără mamă, fără tată, mă duc în pușcărie pe viață. Nu mă tem nici de poliție, nici de brățară, dar dacă pui brățara, anume pentru asta ți-o zile.
2: În urma sesizării, bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. În prezent, acesta se află în penitenciarul numărul 13. Autoritățile spun că au luat măsuri pentru protejarea femeii și a copiilor minori. Femeia beneficia de asistență juridică garantată de stat, inclusiv pentru obținerea unei ordonanțe de protecție, dar și pentru procedurile privind divorțul, stabilirea domiciliului copiilor și pensia de întreținere. Poliția amintește că victimele violenței în familie pot cere ajutor la Centrul de Justiție Familială, unde pot beneficia de asistență juridică, psihologică și socială. În caz de pericol imediat, oamenii legii îndeamnă victimele să apeleze imediat la 112. 4 membri ai unui grup criminal afiliat organizației Chitaieți au ajuns în fața instanței fiind acuzați de șantaj. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi cerut unei victime 12.500 de euro, invocând o datorie inexistentă. Pentru a pune presiune, suspecții au depozitat victima de un automobil și au pretins 40.000 de lei. Grupara era coordonată de un lider al organizației criminale aflat în detenție. Acesta ar fi folosit ilegal un telefon mobil pentru a dirija acțiunile complicilor. Cei 4 au fost reținuți în momentul transmiterii banilor. La 3 septembrie, procurorii și ofițerii au finalizat urmărirea penală și au expediat cauza în instanță. Inculpații sunt cercetați pentru șantaj comis de un grup criminal, organizarea și susținerea activității criminale, precum și folosirea ilegală a telefoanelor în penitenciară. Electrocasnice noi, facturi mai mici. În actuala sesiune, gospodăriile eligibile pot primi până la 6.000 de lei prin programul EcoVoucher pentru înlocuirea echipamentelor vechi cu unele eficiente energetic.
5: Beneficiarii programului EcoVoucher sunt selectați dintre gospodăriile care au depus cereri pentru compensații în funcție de consumul de energie, venituri și numărul membrilor familiei. Prioritatea au familiile cu copii minori, pensionari sau persoane cu dizabilități severe. În această sesiune, care se încheie pe 13 septembrie, pot fi procurate mașini de spălat din clasa energetică A și frigidere din clasele A, B, C și D. Este a șasea sesiune organizată în acest an, iar numărul total al beneficiarilor a depășit 43.000. Beneficiarii își pot verifica voucherul în cabinetul personal de pe platformă forma de compensații sau pe pagina specială folosind IDNP-ul, numărul de telefon ori adresa de e-mail. Pentru a cumpăra noul aparat, trebuie predat unul vechi de același tip, iar voucherul poate fi utilizat doar în perioada de valabilitate a sesiunii.
2: Alexandru Stoianoglu a anunțat că va candida independent la funcția de bașcan al Găgăuziei. Declarația a fost făcută în cadrul unui briefing de presă. Stoianoglu este în prezent deputat, fiind ales pe lista blocului Alternativa, făcând echipă la alegerile parlamentare cu Ion Ceban, Ion Chicu și Marc Tkaciuc. În 2024, Stoianoglu a candidat la alegerile prezidențiale din partea PSRM, obținând în turul al doilea 44,59%. La cel scrutin, 97,4% din cetățeni cu drept de vot din UTA Găgăuzia au votat pentru Stoianoglu. Pe 15 noiembrie, găgăuzii își vor alege bașcanul odată cu deputații din Adunarea Populară. PAS a modificat în august codul electoral, stabilind noi reguli pentru votul prin corespondență și alegerile din Găgăuzia. Republica Moldova va primi asistență de aproape 10 milioane de euro pentru dotarea punctelor de trecere cu scanere fixe și mobile. Necesitatea acestor echipamente a devenit mai clară după ce anterior, într-un microbuz cu armament, obiectele au fost depistate cu ajutorul scanerelor de pe partea română a frontierei. Despre cum vor fi folosite acestea, a vorbit ministra afacerilor interne Daniela Misel Nikitin la emisiunea Eurosecuritate de la Vocea Basarabiei.
6: Deja a fost aprobat un proiect în cadrul căruia urmează să avem asistența din partea partenerilor europeni pentru a dota punctele de trecere a frontierei cu scanere. Este vorba de o asistență de circa 10 milioane de euro, care pe parcursul următoarelor 24 de luni vor asigura punctele de trecere a frontierei cu scanerele necesare.
5: Întrebată dacă vor fi dotate cu aceste scanere toate punctele vamale din țară, ministra a răspuns.
6: Scanerele sunt echipamente destul de costisitoare și nu va fi posibil să le dotăm pe toate cu scanere. Ceea ce se propune ca prima etapă este de a avea scanere fixe, dar și scanere mobile, astfel încât scanerele mobile să asigure punctele de trecere acolo unde, în dependență de situație, avem un flux mai mare sau unde, în baza analizei de risc, sunt semnale de alertă și atunci să existe această posibilitate de a le utiliza exact acolo unde este mai mare nevoie.
5: Măsurile fac parte din eforturile Republicii Moldova de a-și apropia sistemul de control al frontierei de standardele europene și de cerințele Schengen. Datele pasagerilor, curselor aeriene sunt verificate înainte de îmbarcare pentru identificarea din timp a eventualelor riscuri. O altă etapă este dotarea poliției de frontieră cu echipamente pentru preluarea amprentelor și scanarea facială, ceea ce va permite verificarea mai sigură a identității și reduce riscul folosirii documentelor false.
2: După 3 ani de scădere, exporturile agroalimentare dau primele semne de revenire și ar putea deveni unul dintre motoarele economiei Republicii Moldova. Agricultura, procesarea și exporturile sunt văzute de expertul Vaceslav Ioniță drept principalele domenii care ar putea susține creșterea economică în acest an.
7: Potrivit expertului economic Vaceslav Ioniță, exporturile de produse agroalimentare au scăzut în ultimii 3 ani. Din trimestrul 3 al anului 2025, însă acestea au început să crească și au ajuns la aproximativ 1,79 miliarde de euro în trimestrul 2 al anului curent.
8: În anul 2025, noi avem o creștere a exporturilor și dacă la noi scăderea a fost timp de 3 ani zile de 550 de milioane de euro, la 1.940 de milioane la 1.390, acum avem într-un an de zile o creștere de 400 de milioane de euro a exporturilor, este o creștere destul de rapidă, vom vedea acum așa structura, practic noi, cel puțin la capitolul producției agroindustriale, avem un motor de creștere.
7: Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la exporturile de semințe, oleaginoase, cereale, ulei și fructe. În același timp, exporturile de legume și băuturi alcoolice au scăzut.
8: Prima sunt semințe oleaginoase, vă dați seama, aici vorbim de floarea soarelui, deci este motorul de creștere, din toată creșterea, mai mult de jumătate din creștere este asigurată de floarea soarelui plus 220 milioane. Deci am introducem toate semințele genoase unde poate fi și rapița, dar aici vorbim o mare parte de floarea soarelor. Pe locul 2 sunt cerealele cu o creștere de 90 de milioane de dolari. Dacă observați, la noi practic avem creșterea de materie primă. Pe locul 3, ceea ce este îmbucurător uleiul și vă...
7: Totodată, balanța comercială pentru produsele alimentare procesate și băuturi continuă să fie negativă. Deficitul a ajuns la 223 de milioane de euro în trimestrul 3 al anului 2025, iar în trimestrul 2 al anului 2026 s-a redus cu 160 de milioane de euro.
2: Șeful adjunct al Departamentului de Cooperare Internațional al Procuratorii Generale a Ucrainei, Serghei Kropiva, a fost arestat preventiv în scandalul centrelor de apel frauduloase. Instanța a stabilit o cauțiune de 120 de milioane de grivne. Kropiva a respins acuzațiile, iar avocații lui au declarat că vor contesta decizia. Potrivit anchetatorilor, din 2025, Kropiva ar fi coordonat un grup care asigura protecția unor call center de amploare implicate în scheme de fraudare a cetățenilor. În timpul acțiunilor de urmărire penală, oamenii legii ar fi identificat la membrii grupării active în valoare de 10 de milioane de grivne. Percheziții au fost efectuate inclusiv în birourile procurorului general Ruslan Kravchenko, adjunctei sale Maria Vdovicenko și ale șefului administrației regionale Odessa, Oleg Kiper. Un tren de pasageri din Polonia a intrat în coliziune cu un camion rămas blocat între bariere la o trecere de cale ferată. În tren se aflau aproximativ 300 de persoane, însă niciun pasager din fericire nu a fost rănit. În urma impactului, mecanicul de locomotivă a fost transportat la spital. Imaginele surprinse de camerele de supraveghere arată un moment care s-ar fi putut încheia tragic.
7: Potrivit administratorului infrastructurii feroviare din Polonia, șoferul camionului, un cetățean bosniac în vârstă de 42 de ani, a pătruns pe trecerea de cale ferată la nivel în momentul în care barierele începuseră deja să coboare. Martorii ar fi făcut semne șoferului să forțeze bariera și să elibereze calea ferată, însă acesta nu a acționat. Trenul a lovit cu viteză remorca vehiculului.

0: urma impactului, mecanicul de locomotiv a fost transportat la spital. Șoferul a fost pus sub acuzare pentru crearea unui pericol imediat de producerea unui dezastru în transportul terestru. Bărbatul a pledat nevinovat și a oferit declarația anchetatorilor. Acesta riscă până la 3 ani de închisoare. Accidentul a provocat perturbări majore ale traficului feroviar. În total, 279 de trenuri au întârziat, alte 30 de curse au fost anulate pe anumite segmente, iar 45 de trenuri au fost redirecționate pe rute alternative. Pagubele provocate infrastructurii feroviare, locomotivei și instalațiilor de la trecerea la nivelul de calea ferată au fost estimate la aproximativ 32.500 de euro. Cel puțin 10 persoane și-au pierdut viața, iar 84 au fost răniți în urma unei serii de explozii produse pe un sit militar din Bolivia. Printre victime sunt și 3 soldați. Deflagrațiile au avut loc într-o zonă unde era depozitat material pirotehnic, iar echipele de intervenție au găsit noi victime printre dărâmături. Autoritățile investighează cauzele tragediei.
1: Oamenii se plâng că explozia le-a distrus casele.
2: Empezado a temblar como un terremoto. Están agujeras las calaminas.
0: Inițial am crezut că este un cutremur, fiindcă totul se clătina în jur, ferestrele s-au spart din cauza exploziei, nu doar la mine, dar la toți vecinii din apropiere, chiar și celor de vis-a-vis de mine. Mai mult, clădirile din partea stângă a străzii au avut mult de suferit.
2: De al lado está más malogrado que el mío. Las paredes están zajadas.
3: Estamos ahorita en una incertidumbre.
0: Noi suntem într-o incertitudine totală, deoarece noi am văzut că pereții caselor noastre au crăpat și au căzut. Locuiesc chiar în zona în care a avut loc explozia. În momentul acesta avem case și acoperișuri care sunt complet distruse.
1: Autoritățile dau asigurări că echipele de salvare continuă căutările pentru a găsi supraviețuitori.
4: Forțele specializate s-au deplasat la locul tragediei. Noi vom analiza toate documentele și vom veni ulterior cu detalii. Nu vom specula. Este de datorie echipelor tehnice să investigheze și să anunțe cauza acestei tragedii. De asemenea, apelăm la mass media să ne ajute să distribuim informația corectă și verificată.
1: Deflagrațiile s-au produs vineri după amiază la Viahia, un oraș cu 100.000 de locuitori situat la aproape 300 de kilometri de La Paz. Autoritățile din Nebraska au declarat că pompierii au avertizat că la fața locului mai există o sursă de căldură, ceea ce sporește riscul unei noi explozii și au îndemnat locuitorii să se mențină la o distanță de cel puțin 150 de metri.
0: Doamnelor și domnilor, suntem la finalul știrilor, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
5: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Vocea Basarabiei.
6: Publicitate.
7: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
6: Publicitate.

0: publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei.
3: Radio Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Doamnelor, domnilor, sunt Natalia Cătan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de 26 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 11 grade. Patru cazuri de scrocherie telefonică cu un prejudiciu total de peste 1,2 milioane de lei au fost înregistrate de poliție în weekend. Unul dintre cazuri fusese comis anterior, însă a fost raportat de victima abia acum. Potrivit poliției, prejudiciul total provocat victimelor se ridică la 1.211.010 lei. Unul dintre cazuri s-a produs pe 4 septembrie în Steuceni. O femeie de 59 de ani a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții ale statului, inclusiv ai Băncii Naționale a Moldovei și Serviciului de Informații și Securitate. Indusă în eroare, femeia le-a transmis escrocilor 45.000 de euro. În același timp, poliția anunță că alte 112 tentative de escrocherie telefonică au fost dejucate datorită vigilenței cetățenilor, înainte ca aceștia să transmită bani sau să sufere alte prejudicii. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să fie precauți atunci când sunt contactați telefonic de persoane necunoscute și să nu transmită bani, date bancare sau informații cu caracter personal, indiferent de instituția pe care interlocutorii pretind că o reprezintă. În cazul unor asemenea apeluri, cetățenii sunt îndemnați să întrerupe conversația și să sesizeze poliția. Un alt caz de violență în familie a intrat în centrul opiniei publice și al poliției. Un bărbat a fost reținut și plasat în arest pentru 30 de zile după ce soția s-a sesizat poliția că acesta ar fi continuat să urmărească și să o amenințe în pofida măsurilor de protecție dispuse anterior. Cazul a fost semnalat pe 2 septembrie, când femeia s-a adresat centrului de justiție familială al poliției. Aceasta le-a prezentat oamenilor legii o înregistrare audio în care bărbatul i-ar fi spus că o va ucide dacă va fi nevoit să poarte o brățară de monitorizare. Femeia a mai relatat că nu ar fi vorba despre un caz izolat, ci că anterior ar fi fost supusă în repetate rânduri violenței psihologice și fizice. Înregistrarea audio a fost făcută publică de poliție. În urma sesizării, bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. În prezent, acesta se află în penitenciarul numărul 13. Autoritățile spun că au luat măsuri pentru protejarea femeii și a copiilor minori. Femeia a beneficiat de asistență juridică garantată de stat, inclusiv pentru obținerea unei ordonanțe de protecție, dar și pentru procedurile privind divorțul, stabilirea domiciliului copiilor și pensia de întreținere. Poliția amintește că victimele violenței în familie pot cere ajutor la centrul de justiție familială, unde pot beneficia de asistență juridică, psihologică și socială. În caz de pericol imediat, oamenii legii îndeamnă victimele să apeleze imediat la 112. Republica Moldova a alocat peste 218 milioane de lei pentru sprijinirea locuitorilor din regiunea transnistreană în prima jumătate a anului 2026, prin servicii medicale, prestații sociale și Sistemul Național de Educație. Datele au fost prezentate de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri. Oficialul a respins afirmațiile așa zise administrații de la Tiraspol, potrivit cărora autoritățile centrale nu ar investi financiar în regiunea transnistreană, și a calificat aceste declarații drept o denaturare conștientă a realității. Potrivit premierului, doar în primele 6 luni ale anului, statul a direcționat peste 100 de milioane de lei pentru asigurarea medicală a locuitorilor din regiunea transnistreană, compensarea medicamentelor și dispozitivelor medicale. Alte peste 76 de milioane de lei au fost alocate pentru prestații sociale, inclusiv pensii și diverse indemnizații, iar peste 42 de milioane de lei au fost direcționate prin Sistemul Național de Educație. Vicepremierul a menționat că sprijinul acordat locuitorilor din regiunea transnistreană va continua și va fi extins, inclusiv prin utilizarea resurselor fondului de reintegrare. Valeriu Chiveri a subliniat că sprijinul oferit regiunii nu se limitează la cheltuielile directe ale statului. Potrivit lui, companiile din stânga Nistrului care oferă locuri de muncă și venituri cetățenilor își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația și angajamentele internaționale ale Republicii Moldova. Oficialul a pledat pentru consolidarea legăturilor dintre cele două maluri ale Nistrului și continuarea procesului de apropiere și reintegrare a țării, începând cu 1 septembrie 2026 pentru anumite categorii de bunuri introduse de operatorii economici din stânga Nistrului să aplică TVA și accize după caz. Măsura face parte dintr-un proces de uniformizare a regimului fiscal care urmează să fie implementat gradual până la 1 ianuarie 2030. Directorul penitenciarului numărul 9, pruncul Eduard Timofei, a fost eliberat din izolator și transferat în arest la domiciliu, deși procurorii au cerut prelungirea arestului preventiv pentru încă 30 de zile. Eduard Timofei a fost reținut pe 8 iulie într-o cauză penală privind presupuse infracțiuni de corupție, viol și hărțuire sexuală. Anunțul privind reținerea lui Eduard Timofei a fost făcut de Administrația Națională a Penitenciarelor, care a precizat că o cooperează pe deplin cu organele de urmărire penală și va acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor în conformitate cu prevederile legale. Cel puțin 5 persoane au murit, iar alte 5 au fost rănite după ce un avion cargo Boeing 767-300 operat pentru o companie Amazon a ieșit de pe pista aeroportului internațional din Miami. Aeronava a luat foc în urma impactului și a lovit mai multe vehicule aflate la sol. Accidentul s-a produs duminică la ora 21 ora Moldovei, în timp ce avionul încerca să aterizeze după un zbor din San Juan, Puerto Rico. Aeronava operată de compania Charter 21 Air a depășit capătul unei piste diagonale și s-a oprit în partea de nord-vest a aeroportului. Deocamdată nu se cunoaște cauza accidentului. Investigația va fi efectuată de Agenția Federală Responsabilă de Investigare a Accidentelor Aviatice din Statele Unite. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabii.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.
0: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Publicitate.

De-atunci același gând senin ne-a fost prieten și stăpân, nu uita. Pe același drum cu tine tot mereu am

0: Basarabia.
1: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
0: Aici,
1: aici vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 19.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Caz de violență în familie a intrat în vizorul opiniei publice și poliției. Un bărbat și-a amenințat soția cu moartea în cazul în care va fi nevoit să poartă brățară de monitorizare. După 3 ani de scădere, exporturile agroalimentare dau primele semne de revenire și ar putea deveni unul dintre motoarele economiei. Mai multe aflați în câteva minute. Accident grav în Polonia, un tren plin cu pasageri a intrat în coliziune cu un camion rămas blocat între bariere la o trecere de cale ferată. Tragedie în Bolivia, unde cel puțin 10 persoane și-au pierdut viața, iar 84 au fost răniți în urma unei serii de explozii la un depozit militar. Un bărbat în vârstă de 38 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de o mașină în apropiere de satul Egorov, Caraionul Fălești. Accidentul s-a produs aseară în jurul orei 22. Potrivit poliției, victima se deplasa pe carosabil când a fost tamponată de un automobil condus de un șofer de 23 de ani. În urma impactului, tânărul a frânat brusc, iar mașina s-a răsturnat. Pietonul a fost transportat la spital, însă medicii nu l-au mai putut salva. Șoferul a fost testat alcool scopic, iar rezultatul a fost negativ. Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele accidentului. Un alt caz de violență în familie a intrat în centrul opiniei publice și al poliției. Un bărbat a fost reținut și plasat în arest pentru 30 de zile după ce soția sa a sesizat poliția că acesta ar fi continuat să urmărească și să o amenințe în pofida măsurilor de protecție dispuse anterior. Cazul a fost semnalat pe 2 septembrie când femeia s-a adresat centrului de justiție familială. Aceasta le-a prezentat oamenilor legii o înregistrare audio în care bărbatul i-ar fi spus că o va ucide dacă va fi nevoit să poartă o brățară de monitorizare. Femeia a mai relatat că nu ar fi fost vorba despre un caz izolat și că anterior ar fi fost supusă în repetate rânduri violențe psihologice și fizice. Înregistrarea audio a fost făcută publică de poliție.
4: Pui brățară picior, îmi pune brățară și picior, dar vezi și ușit cu dânsa. Că moartea ta e de mâinile mele. E de mâinile mele și nu copiii rămân pe drumuri, că rămân fără mamă, fără tată, mă duc în pușcărie pe viață. Nu mă tem nici de poliție, nici de brățară, dar dacă pui brățara, anume pentru asta ți-o zile.
3: În urma sesizării, bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. În prezent, acesta se află în penitenciarul numărul 13. Autoritățile spun că au luat măsuri pentru protejarea femeii și a copiilor minori. Femeia beneficia de asistență juridică garantată de stat, inclusiv pentru obținerea unei ordonanțe de protecție, dar și pentru procedurile privind divorțul, stabilirea domiciliului copiilor și pensia de întreținere. Poliția amintește că victimele violenței în familie pot cere ajutor la Centrul de Justiție Familială, unde pot beneficia de asistență juridică, psihologică și socială. În caz de pericol imediat, oamenii legii îndeamnă victimele să apeleze imediat la 112. 4 membri ai unui grup criminal afiliat organizației Chitaiți au ajuns în fața instanței fiind acuzați de șantaj. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi cerut unei victime 12.500 de euro, invocând o datorie inexistentă. Pentru a pune presiune, suspecții au deposedat victima de un automobil și au pretins 40.000 de lei. Grupara era coordonată de un lider al organizației criminale aflat în detenție. Acesta ar fi folosit ilegal un telefon mobil pentru a dirija acțiunile complicilor. Cei patru au fost reținuți în momentul transmiterii banilor. La 3 septembrie, procurorii și ofițerii au finalizat urmărirea penală și au expediat cauza în instanță. Inculpații sunt cercetați pentru șantaj comis de un grup criminal, organizarea și susținerea activității criminale, precum și folosirea ilegală a telefoanelor în penitenciară. Electrocasnice noi, facturi mai mici. În actuala sesiune, gospodăriile eligibile pot primi până la 6.000 de lei pentru programul EcoVoucher pentru înlocuirea echipamentelor vechi cu unele eficiente energetic.
0: Beneficiarii programului EcoVoucher sunt selectați dintre gospodăriile care au depus cereri pentru compensații în funcție de consumul de energie, venituri și numărul membrilor familiei. Prioritatea au familiile cu copii minori, pensionarii sau persoane cu dizabilități severe. În această sesiune, care se încheie pe 13 septembrie, pot fi procurate mașini de spălat din clasa energetică A și frigidere din clasele A, B, C și D. Este a 6-a sesiune organizată în acest an, iar numărul total al beneficiarilor a depășit 43.000. Beneficiarii își pot verifica voucherul în cabinetul personal de pe platformă forma de compensații sau pe pagina specială folosind IDNP-ul, numărul de telefon ori adresa de e-mail. Pentru a cumpăra noul aparat, trebuie predat unul vechi de același tip, iar voucherul poate fi utilizat doar în perioada de valabilitate a sesiunii.
3: Republica Moldova va primi asistență de aproape 10 milioane de euro pentru dotarea punctelor de trecere cu scanere fixe și mobile. Necesitatea acestor echipamente a devenit mai clară după ce anterior, într-un microbuz cu armament, obiectele au fost depistate cu ajutorul scanerelor de pe partea română a frontierei. Despre cum vor fi folosite acestea a vorbit ministra afacerilor interne Daniela Miselnichitin la emisiunea Eurosecuritate de la Vocea Basarabiei.
5: Deja a fost aprobat un proiect în cadrul care urmează să avem asistența din partea partenerilor europeni pentru a dota punctele de trecere a frontierei cu scanere. Este vorba de o asistență de circa 10 milioane de euro care pe parcursul următoarelor 24 de luni vor asigura punctele de trecere a frontierei cu scanerele necesare.
0: Întrebată dacă vor fi dotate cu aceste scanere toate punctele vamale din țară, ministra a răspuns.
5: Scanerele sunt echipamente destul de costisitoare și nu va fi posibil să le dotăm pe toate cu scanere. Ceea ce se propune ca prima etapă este de a avea scanere fixe, dar și scanere mobile, astfel încât scanerele mobile să asigure punctele de trecere acolo unde, în dependență de situație, avem un flux mai mare sau unde, în baza analizei de risc, sunt semnale de alertă și atunci să existe această posibilitate de a le utiliza exact acolo unde este mai mare nevoie.
0: Măsurile fac parte din eforturile Republicii Moldova de a-și apropia sistemul de control al frontierei de standardele europene și de cerințele Schengen. Datele pasagerilor, curselor aeriene sunt verificate înainte de îmbarcare pentru identificarea din timp a eventualelor riscuri. O altă etapă este dotarea poliției de frontieră cu echipamente pentru preluarea amprentelor și scanarea facială, ceea ce va permite verificarea mai sigură a identității și reduce riscul folosirii documentelor false.
3: Alexandru Stoianoglu a anunțat că va candida independent la funcția de bașcan al Găgăuziei. Declarația a fost făcută în cadrul unui briefing de presă. Stoianoglu este în prezent deputat, fiind ales pe lista blocului Alternativa, făcând echipă la alegerile parlamentare cu Ion Ceban, Ion Chicu și Mart Caciuc. În 2024, Stoianoglu a candidat la alegerile prezidențiale din partea PSRM, obținând în turul al doilea 44,59% din sufragii. La acel scrutin, 97,5% din cetățeni cu drept de vot din Găgăuzia au votat pentru Stoianoglu. Pe 15 noiembrie, găgăuzii își vor alege bașcanul odată cu deputație din Adunarea Populară. PAS a modificat în august codul electoral, stabilind noi reguli pentru votul prin corespondență și alegerile din Găgăuzia. După 3 ani de scădere, exporturile agroalimentare dau primele semne de revenire și ar putea deveni unul dintre motoarele economiei Republicii Moldova. Agricultura, procesarea și exporturile sunt văzute de expertul Veaceslav Ioniță drept principalele domenii care ar putea susține creșterea economică în acest an. Potrivit expertului economic Veaceslav Ioniță, exporturile de produse agroalimentare au scăzut în ultimii 3 ani. Din trimestrul 3 al anului 2025, însă acestea au început să crească și au ajuns la aproximativ 1,79 miliarde de euro în trimestrul 2 al anului curent.
6: În anul 2025 noi avem o creștere a exporturilor și dacă la noi scăderea a fost timp de 3 ani zile de 550 de milioane de euro la 1.940 de milioane la 1.390, acum avem într-o an de zile o creștere de 400 de milioane de euro exporturilor, este o creștere destul de rapidă, vom vedea acum așa structura, practic noi cel puțin la capitolul producție agroindustrială avem un motor de creștere.
0: Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la exporturile de semințe, oleaginoase, cereale, ulei și fructe. În același timp, exporturile de legume și băuturi alcoolice au scăzut.
6: Prima sunt semințe oleaginoase, vă dați seama, aici vorbim de floarea soarelui, deci este motorul de creștere, din toată creșterea, mai mult de jumătate din creștere este asigurată de floarea soarelui plus 220 milioane de zeci și am introducem toate semințele oleaginoase unde poate fi și rapiță, dar aici vorbim în mare parte de floarea soarelor. Pe locul 2 sunt cerealele cu o creștere de 90 de milioane de dolari. Dacă observați, la noi practic avem creșterea din materie primă. Pe locul 3, ceea ce este îmbucurătorul uleiul și vom...
0: Totodată, balanța comercială pentru produsele alimentare procesate și băuturi continuă să fie negativă. Deficitul a ajuns la 223 de milioane de euro în trimestrul 3 al anului 2025, iar în trimestrul 2 al anului 2026 s-a redus cu 160 de milioane de euro.
3: Șeful adjunct al Departamentului de Cooperare Internațională al Procuraturii Generale a Ucrainei, Serghei Kropiva, a fost arestat preventiv în scandalul centrelor de apel frauduloase. Instanța a stabilit o cauțiune de 120 de milioane de grivne. Kropiva a respins acuzațiile, iar avocații lui au declarat că vor contesta decizia. Potrivit anchetatorilor din 2025, Kropiva ar fi coordonat un grup care asigura protecția unor call center-uri de amploare implicate în scheme de fraudare a cetățenilor. În timpul acțiunilor de urmărire penală, oamenii legii ar fi identificat la membrii grupării active în valoare de 10 de milioane de grivne. Percheziții au fost efectuate inclusiv în birourile procurorului general Ruslan Kravchenko, adjunctei sale Maria Vdovicenko și al șefului administrației regionale Odessa, Oleg Kiper. Volodymyr Zelensky s-a întâlnit duminică la Kiev cu trimișii speciali al lui Donald Trump, Jared Kushner și Stephen Witkoff, reveniți de la Moscova, unde au discutat cu Vladimir Putin. După întrevedere, Zelensky a confirmat că americanii au venit cu mai multe idei noi privind încheierea războiului, însă acestea nu au fost făcute publice. Potrivit președintele ucrainean, Kievul le va analiza pentru a vedea dacă pot apropia părțile de un acord de pace. La rândul său, Witkoff a declarat că pentru un acord de pace, ambele părți trebuie să facă compromisuri și să reducă diferențele.
0: Emisarii americani au ajuns la Kiev cu trenul din Polonia. Aceștia au fost întâmpinați de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și de reprezentanții echipei de negociere a Ucrainei, Kiril Budanov și Rumstem Umerov. Negociatorii occidentali s-au întâlnit apoi cu Zelensky, care i-a însoțit la Catedrala Sfânta Sofia, una dintre cele mai cunoscute biserici din Kiev, înainte de începerea negocierilor. Călătoria a fost minunată, a comentat Witkoff despre vizita sa în Ucraina, chiar dacă o sursă declarase anterior pentru Kiev Independent că trimisul era de mult timp reticent să călătorească în țară cu trenul.
7: Vreau doar să nu fiu de acord cu un lucru pe care l-a spus președintele Zelensky. El a spus că nu-mi place trenul, dar mi-a plăcut foarte mult și mi-a amintit de zilele prin care mergeam la bunica mea în Florida. Sunteți oameni minunați și am întâlnit mulți oameni aici la Kiev. Sunteți foarte rezistenți, iar acest lucru este evident și mai ales sunteți curajoși și vă admirăm.
0: Negocierile s-au desfășurat în trei runde cu ușile închise. La una dintre acestea au participat și consilierii pentru securitate națională din Marea Britanie, Franța și Germania. După discuții, Jared Kushner le-a spus reporterilor că Statele Unite speră să reia negocierile trilaterale atât cu Rusia, cât și cu Ucraina ca parte a următoarelor măsuri în direcția păcii.
7: Cu președintele Putin am discutat o mulțime de idei și am încercat să ne gândim la ce elemente ar putea fi necesare pentru o pace durabilă și ce lucruri poate oferi Rusia, ce poate oferi Ucraina, și a fost un dialog deschis. Un lucru pe care Steve și cu mine l-am considerat cu adevărat productiv este revenirea la formatul trilateral, lucru pe care l-am reușit să-l realizăm acum aproximativ 6 luni. Cred că a fost productiv. Sper că există o mulțime de idei noi pe care le discutăm și care pot fi utile pentru acest proces. Sper că există o mulțime de idei noi pe care le discutăm și care pot fi utile pentru acest proces. Totuși, nu putem vorbi acum despre tot ceea ce am discutat.
0: La rândul său, președintele ucrainean a salutat reluarea negocierilor trilaterale după o pauză de jumătate de an și a punctat ce ar trebui să conțină pachetul de susținere al aliaților pentru perioada de iarnă.
7: Dacă războiul continuă și iarna, contăm foarte mult pe pachetul de iarnă despre care am discutat în detaliu împreună cu partenerii noștri. Contăm foarte mult pe un astfel de sprijin atât pentru apărarea aeriană cât și pentru energie. În special contăm într-o mare măsură pe posibilitatea de a utiliza GPL american. Cred că toate acestea sunt în mâinile noastre, iar partenerii le susțin. Sunt recunoscător că după o pauză lungă negocierile au fost reluate. S-ar putea să nu ne placă anumite anumite urmate de negociere, dar cu toate acestea este mai rău că nu există deloc.
0: De asemenea, Zelenski a menționat că a discutat cu emisarii americani despre planul de prosperitate pentru Ucraina, care trebuie să includă pe lângă garanțiile de securitate și garanții economice pentru ca Ucraina să se redreseze. Aceasta este prima vizită la Kiev a celor doi emisari americani de când Trump și-a preluat al doilea mandat. Până acum, cei doi negociatori călătoriseră la Moscova în mai multe rânduri, dar nu și în capitala ucraineană. Kushner și Witkov au venit la Kiev la doar o zi de la vizita la Moscova. Discuțiile cu președintele rus au durat peste 3 ore, iar Vladimir Putin și-a reiterat poziția potrivit căreia Rusia intenționează să-și atingă obiectivele.
3: Un tren de pasageri din Polonia a intrat în coliziune cu un camion rămas blocat între bariere la o trecere de cale ferată. În tren se aflau aproximativ 300 de persoane, însă niciun pasager nu a fost rănit. În urma impactului, mecanicul de locomotivă a fost transportat la spital. Imaginele surprinse de camerele de supraveghere arată un moment care s-ar fi putut încheia tragic.
0: Potrivit administratorului infrastructurii feroviare din Polonia, șoferul camionului, un cetățean bosniac în vârstă de 42 de ani, a pătruns pe trecerea de cale ferată la nivel în momentul în care barierele începuseră deja să coboare. Martorii ar fi făcut semne șoferului să forțeze bariera și să elibereze calea ferată, însă acesta nu a acționat. Trenul a lovit cu viteză remorca vehiculului.

0: În urma impactului, mecanicul de locomotivă a fost transportat la spital. Șoferul a fost pus sub acuzare pentru crearea unui pericol imediat de producerea unui dezastru în transportul terestru. Bărbatul a pledat nevinovat și a oferit declarația anchetatorilor. Acesta riscă până la 3 ani de închisoare. Accidentul a provocat perturbări majore ale traficului feroviar. În total, 279 de trenuri au întârziat, alte 30 de curse au fost anulate pe anumite segmente, iar 45 de trenuri au fost redirecționate pe rute alternative. Pagubele provocate infrastructurii feroviare, locomotivei și instalațiilor de la trecerea la nivelul de calea ferată au fost estimate la aproximativ 32.500 de euro. Cel puțin 10 persoane și-au pierdut viața, iar altele 84 au fost rănite în urma unei serii de explozii produse pe un sit militar din Bolivia. Printre victime sunt și 3 soldați. Deflagrațiile au avut loc într-o zonă unde era depozitat material pirotehnic, iar echipele de intervenție au găsit noi victime printre dărâmături. Autoritățile investighează cauzele tragediei.
1: Oamenii se plâng că explozia le-a distrus casele.
2: Empezado a temblar como un terremoto. Están agujeras las calaminas.
0: Inițial am crezut că este un cutremur, fiindcă totul se clătina în jur, ferestrele s-au spart din cauza exploziei, nu doar la mine, dar la toți vecinii din apropiere, chiar și celor de vis-a-vis de mine. Mai mult, clădirile din partea stângă a străzii au avut mult de suferit.
2: De al lado está más malogrado que el mío. Las paredes están zajadas.
3: Estamos ahorita en una incertidumbre.
0: Noi suntem într-o incertitudine totală, deoarece noi am văzut că pereții caselor noastre au crăpat și au căzut. Locuiesc chiar în zona în care a avut loc explozia. În momentul acesta avem case și acoperișuri care sunt complet distruse.
1: Autoritățile dau asigurări că echipele de salvare continuă căutările pentru a găsi supraviețuitori.
4: Forțele specializate s-au deplasat la locul tragediei. Noi vom analiza toate documentele și vom veni ulterior cu detalii. Nu vom specula. Este de datorie echipelor tehnice să investigheze și să anunțe cauza acestei tragedii. De asemenea, apelăm la mass media să ne ajute să distribuim informația corectă și verificată.
1: Deflagrațiile s-au produs vineri după amiază la Viahia, un oraș cu 100.000 de locuitori situat la aproape 300 de kilometri de La Paz. Autoritățile din Nebraska au declarat că pompierii au avertizat că la fața locului mai există o sursă de căldură, ceea ce sporește riscul unei noi explozii și au îndemnat locuitorii să se mențină la o distanță de cel puțin 150 de metri.
0: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un început de săptămână minunat să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
5: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Vocea care contează.
6: Vocea care contează.
5: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

totul imposibil dacă ai. Dacă ai un vis măreț, că nu cunoști un om nici dacă ar fi să ai. Să ai vreo 10 vieți, asta pare atât de greu să înveți. Când să te aplaci

La lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, la lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om, cu măștile pe față și cap un telefon.

Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

am fost crâng prăjinit pe loc. La femei și vodcă dau năvală, nu mai place azi să beau, să joc, să-mi pierd viața fără.

deci n-aș mai ști nici versul ce înseamnă de-aș atinge aceste brațe reci și al tău păr ca floarea cea de toamnă. De-aș atinge aceste brațe reci și al tău păr ca floarea cea de toamnă. Veșnic te-aș urma pe acest

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug?

Scaldați cu cer, tu vii în casa mea cu flori, cu ziua care a plecat și viața plină mie de zori, de parcă nopți n-au ieșit.

Doamne, în noaptea luminată, ascultă și ruga mea, ca de fiecare dată să pot să te întreb așa: ce faci, mamă? Ce faci?

Voi sunteți cei care nu pierd niciodată pe stradă chiștoace, semințe, fructe sub formă de coji sau hârtii sub formă de ghemotoace. Sunteți cei care merg la picnic cu familia toată și nu uită acolo 10 sticle goale de bere, 4 de suc și 2 de apă plată. Sunteți cei care nu-și spală vara cu detergent

Zice acum, măi moralistule, ce-ai cu noi? Că doar nu noi am umplut toată țara de gunoi. Corect, eu aș vrea să-i arăt cu degetul pe aia care fac murdărie, dar am zis să arunce piatra cine n-a aruncat niciodată pe jos.

nostri lacrime. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

Unde treceam prin foc și spin, mândre am fost din rădăcini. Mândre am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug?